0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Veseljak.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

se zgodilo mjanje, da dolinsko žlebo dram. No dobro ženko imam, jen cvička poln hram. Ne jen kolen, ker na temle svejte še tako bilo.

0: Radio Veseljak.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japel. Gorenjske ceste, ki bodo oktobra gostile evropsko prvenstvo v kolesarstvu, so bile minuli konec tedna kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Etap Slovenija by Tour de France. V Kranju je bilo na startu 1600 tekmovalcev iz 31 držav, visoka udeležba je bila tudi na otroških dirkah. Zaradi izbruha vulkana v Indoneziji so zaprli 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Džakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 1500 potnikov, ognjenik pa ob močnem bobnenju lavo bruha visoko v zrak že od petka, izbruhe so zabeležili tudi včeraj. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Kot kažejo volilne projekcije nemških televizij, naj bi dobila 44,5% glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki bo omogočila vladanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Eno lepo dobro jutro, vremeneni napovedujejo še danes in jutri temperature čez 30 stopinj, potem pa naj bi se kar nekoliko ohladilo, naj bi prišla celo jesen, tako pravijo, ob tem trenutku pa Sodražica 10 stopinj, Maribor Žalec in Pesnica 12, Radovljica in Semič 13, Novo mesto ter Brežice 14, Nova Gorica Ljubljana 16, 21 pa že ob obali. Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa seveda tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Približno kilometr do zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro, evo ga, to ponedeljek je 7. september, drug teden šole, takole da je to postalo že nekaj samoumevnega, počitnice konec, poletje bo še vztrajalo, ja, kakšen dan ali dva, tako pravijo, o rekordih se govori, rekordne temperature, rekordno število sončnih dni in tako naprej, tako da sami presežki so bili letošnjo poletje, upam, da bo tako tudi jeseni, seveda tiste te dobre stvari, mi kmalo vse skupaj poženemo z najboljšo domačo musko in z Gadi ter z Alfo. Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojkin motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Virdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Punči ni debate, ali?
1: Ja, točno tako. Punči ja. Ni debate. To sem jaz danes, pa ne danes. Ja, ne danes, ja, ne, čez dance. Vikend. Rekla ja. Parkrat, ko sem se pelala proti Ljubljani.
0: Da ni debate, da...
1: Da ni debate, da bi danes pa...
0: Da bi kupila še eno vinjeto, da bi dve vinjeti nalepla na šipo, če bi še bile.
1: Če bi to pomagalo pri zastoji, mm-hmm. kupim tri, no? Da dam neki v to državno blagajno, ampak ne vem, če bo to rešitev.
0: Če bi to
1: ne?
0: Pomagalo. Jaz mislim, ja. Da ene dve vinjeti ne bo ta dost, kak če pa enih par deset milijončkov milijard prispevaš, pa bi lahko izgradili. Bi najeli Kitajce, da bi gradili, pa bi pol se lepo po novih razpokah vozili. Ne?
1: Ja, pa po luftu, ne?
0: Da, tudi to bi bilo.
1: To, ja. To bi čez 25 let, 30, mogoče že tudi to, samo takrat največ ne bo glava bolela, ne? Boma že v penziji.
0: Bomo...
1: No, jaz bom, ne vem pa, kak je zate.
0: Takrat boš imela druge probleme, če bo zjutri zastoj, ne?
1: Upam, da ne. Ja.
0: Drugač pa, šola se je začela, to smo prej omenili, in tudi pre tep vse tekoče teče.
1: Trenutno, ja. Treba je spet zgodi zjutri preveriti šolsko torbo pri otrocih, če je vse noter tako, kot mm-hmm. mora biti, ne? Od športnih copat do športne opreme, do zvezkov. Športni copati, pa mm-hmm. kratke hlače. Skratka, sem že imela pestro jutro, dan zjutraj, sva že imela malo šole s sinom, ne? Da se to more malo bolj pripravljati. Ja? Ne? Ja. Ampak ja, glej, drugače pa počasi. Počasi se privajamo na šolske obveznosti, na to, da je dan po dopustu in da je čas za službene obveznosti in tako naprej. Tako da, no. Čisto realni čas.
0: 7. september, ja, je točno ja. Tak čas, ko se moramo že malo navaditi. Je pa danes 250. dan v letu. Že veš, kdo bo dal, si že preverila, kdo bo dal za kafe danes?
1: Čuj, to ne vem, kdo bo dal dan za kafe. Uh-huh. Mogoče moja prijateljica Barbara, ki sicer ima rojsten dan, ne goduje. Drugač pa vem, kdo je dal čez vikend za kafe, ker je bilo zelo pestro, pa pestro dogajanje tudi drugače.
0: Te
1: čez...
0: kafeji so kar zanimiva stvar. Če jih ful velik spiješ, pol ja. Težk spiš, a ne? Uh-huh. Pa kar žuraš ga. Ta kafe je kar težek.
1: Ja, znač, ja. Preveš, kak bi moj rekel? Po treh dneh žuranja. Lubek, samo aja ti me daj.
0: Gremo mi ajat z našim radijskim diakonom Maticom Vidicom in nas bo on lepo prebudil. Ane?
1: Tako, dobro jutro.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Sveta Regina. To dekle, ki nosi kraljevsko ime, Regina, pomeni kraljica. In ona je živela vse življenje za svojega kralja. Pravzaprav edinega kralja naših src, to je Jezusa Kristusa. Živela je v 3. stoletju v Franciji, kjer je ob njenem rojstvu umrla mama. Naj spomnim na Jezusove besede, da ko se človek daruje za drugega, umira sebi. Ko umre seme, požene kal večnosti. Zato, dragi veseljaki, naj bo danes dan, ko se potrudimo za druge, za trenutek pozabimo na svoje želje in potrebe in svoj prav in osrečimo ljudi, ki so okoli nas. Za začetek naj bo nasmeh. Verjetno pa ni šlo na smeh sveti Regini, ki se je uprla po roki s poganskim ženinom, ker se je zaobljubila nebeškemu ženinu. Zato so jo najprej poslali past ovce. Ker si tudi v tem stanju ni premislila, je kasneje pretrpela mučeniško smrt.
2: Godovnike ne

0: Najlepše, ja.
1: Nika zajca, ja.
0: Najlepše je tu pri nas, razen na avtocesti Štajerski.
1: Ja, tam pa je malo gneče, ampak kar se pa glede vremena tiče, pa bo danes lepo in sončno, tako danes kot tudi jutri. Zvečer mogoče lahko na severovzhodu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, drugače pa temperature do 32 stopinj.
0: 32, to je pa kar toplo.
1: Ker ja.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, povožena žival je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkoma Radovljica in Lesce, pa zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti v smeri Kopre med Uncem in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. No, približno kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če opazite kakšen radar, ki ali pa kaj drugega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro.
3: Ja, zelo kmalo obudimo spomine na vikend. Pestro dogajanje je bilo na vseh področjih, a ne?
1: Ja, predvsem na Ptuju.
3: Tudi tam?
1: Ja, tam recimo se je zgodil že 57. Festival Ptuj. Ni pa to bilo edino vikendaško dogajanje na Ptuju. Dobili smo tudi 15 finalistov. Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, ki se bodo seveda predstavili v novi sezoni oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek. Vse podrobnosti midva izdava v nadaljevanju. A ne, Žiga?
3: Ja, gremo zdaj z Vandrovci pogledati divjo kri.
1: Ta je za najo,
3: a? Za vse zgodaj zjutraj, a ne?
1: Kaj je, Slaš, kaj je?

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in dvorišče minoritskega samostana na Ptuju je spet zadišalo po domači glasbi. 57. festival narodno-zabavne glasbe je torej za nami. 12 ansamblov, 12 novi sklad, skozi večer pa sta nas vodila naša prelestna Nika Svetlin in, bom rekla,
2: prekajeni.
1: Prekajeni, da ne more rekli, da je ne prekajeni, se ni sem prekadil, preklajeni.
2: Z veliko izkušnjami, Marjan Nachberger, to sva želela povedati. Poglejmo, kdo je slavil. Najboljši med klasičnimi kvinteti so gajstni muzikanti Orfeja, pa so prijeli v roke
1: zelo presrečni. Ja?

No, med ostalimi zasedbami so slavili Špadni fantje s sanjami življenja, pri njih pa se je veselje dejansko podvojilo. Njihova pevka Nina Kovšca je prejela še Korenovo plaketo za vokalno

Lepe melodije, sami lepi, bomo rekli temu, ne komadi, ampak skladbe, ki so se zagotovo in se še bodo zapisale v zgodovino slovenske glasbe. No pa, če še ostanemo malce pri nagrajencih, najlepše besedilo je napisala Majda Rebernik za skladbo Povej mi včasih v izvedbi ansambla Namik, moj sosed drugače. Sicer pa nagrado občinstva, tisto, ki pride naravnost od vas, pa so odnesli ansambel Fekonija, skladbo Cvetiš. Vsem nagrajencem čestitava!

0: Ja, tu je bil zopet ta večer glavno mesto domače glasbe in mi lahko rečemo to, da se drugo leto vidimo na
1: 58. festivalu narodno-zabavne glasbe
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Za ljubezen nisi nikoli prestar.
1: Ja,
2: to drži.
1: Ja, se popolnoma strinjam. In to smo Slovenci dokazali tudi s tem, da ga znamo dober orat.
2: Ček samo, kaj?
1: Orat.
2: Orat?
1: Ja.
2: Zdaj bi moral reči, boga mi. Tako, prosim,
1: ja.
2: Kako smo to ugotovili?
1: Ja, kako smo to ugotovili? Tako na ta način, da je bilo za vikend pestro dogajanje, kot sva že rekla.
2: Ja?
1: Zgodilo se je tudi ta vikend svetovno tekmovanje v oranju 71. prvenstvo že. Si moč misliti?
2: To zabavaš zdaj.
1: Ja, ne, na zabavam, res ne. V petek in soboto je bilo tekmovanje na Hrvaškem oziroma v Hrvaškem Mitrovacu. In prvo mesto, pazi zdaj, v kategoriji Plug Krajnik je odnesel...
2: Krajnik Plug, ja, to pa poznam, ja.
1: No, vidiš, Matej Sinic, Slovenc.
2: Opa, ja, čestitke.
1: Ja, seveda.
2: Dobro smo to zorali ledino, ali kako se temu reče, kako je?
1: Ja, ja.
2: Koliko pa je teh oralcev tekmovalo?
1: Koliko je oralcev tekmovalo? 50, menda, iz 25 držav, če sem si prav zapomnila.
2: O, to je pol orangtero tekmovanje.
1: Ja. Ampak to je bilo več kategorij, ne? In recimo v kategoriji obračalni plug pa je zmagal en Francoz. Ta bitka med Francozi pa Slovenci je kar pogosta, ne? Ja. Ampak mi smo jih premagali. A? Govorim o Guinnessovem rekordu Roberta Gotarja, ki je premagal Francozijo, zdaj smo že tule zrihtali, tudi ta obračalni plug, smo si mal to zmago porazdelili, ampak dobro, smo pa v to nekem takem pozitivnem boju.
2: Dobro ga urjemo, evo ga.
1: Čestitke, kaj ne rečeva. Dobro smo ga zorali, zdaj gremo pa k muski, ker je dovolj poljedelstva na tole zgodno jutro, pa še ponedeljki je, ne?
2: Pa še ensemble pik prav, sej ni res, pa je.
1: Je.
2: Ker si ne misliš, da v tem tudi tekmuje, ali?
1: Jale.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci, v tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, pravi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost, dim in ogenj. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Pregled posnetkov kaže, da pilota pred pristankom nista razglasila izrednih razmer in še ni jasno, zakaj jima ni uspelo zaustaviti letala po pristanku. 15. etapa dirke po Španiji bi morala biti po prvotnih načrtih dolga 190 km, a so jo zaradi hude vročine, ki je segala vse do 40 stopinj Celzija, skrajšali kar za 80 km. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, zaradi nepravilnega prehranjevanja je kasneje dobil celo denarno kazen. Zasedel je 32. mesto, Jakob Omrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ansambl Boš, tako kot včasih je bilo tole, a ne? Žiga ni bilo? Ne, kaj se za glavo držiš?
9: Ja, zdaj je odvisno, kje ste to slišali, a ne? Nekateri ste, nekateri mogoče ste preslišali.
8: No, pa tako kot včasih bom zdaj jaz napovedala vreme.
9: To bi bilo boljše.
8: Boljš, ne. Uh-huh. Ja, se strinjam. Ja. Skratka, danes bo zvečinoma jasno, najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopin. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo pa potem znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature pa danes od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopin. Najviše dnevne pa, kot smo že rekli, 28 do 32, prav tako tudi jutri.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, zaprti imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, malo za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite seveda narediti reševalnega pasu. Pa zastoje so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi od Grosuplja v tej isti smeri. Na Štajerski avtocesti so zastoje od Lukovice proti Ljubljanske voznici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti od Brnika, ne boste verjeli, tudi proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
11: Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro. 10 minut čez 7 je bila ura, 7. september je danes in danes bo lep dan, ne?
8: Ja, res bo, kmalo pa poskrbimo tudi, da ne bo samo izgledal lep, ampak se bo ta dan tudi dobro slišal. Kaj, kako, točno tukaj izveste vse podrobnosti, takoj ko zapojejo Barabini s svojim bumerangom.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, ja, in če ste kdaj opazili, da se na družinskem kosilu recimo raje umaknete v tišino, potem veste, kaj to pomeni. Vsi govorijo eden čez drugega, to je smeh, pa so žlice, pa so vilce, pa so otroci, no vi pa preprosto ne razločite več vsake besede in potem samo raje pač samo prikimavate.
2: Ja, izguba sluha se namreč ne zgodi čez noč, dejansko prihaja počasi, tako bi rekli, po prstih, tako neopazno, ne zaznavno, da je mogoče sami tudi sploh ne opazimo takole marsikdaj. Ponavadi nas nanjo opozorijo bližnji, ko televizor nastavljamo recimo vedno preveč na glas ali pa ko jih že tretjič mogoče prosimo, da stavek ponovijo.
1: Ja, in res škoda bi bilo, da bi zamudili pogovore s tistimi, ki jih imate najraje. Zato pa pri podjetju slušni aparati Videx, ki imajo za sabo že več kot 50 let tradicije, skrbijo prav zato, da te vezi ostanejo močne. In po Sloveniji imajo kar 12 centrov, tako da eden zagotovo ni daleč od vas.
2: Oglasite se pa poskrbite, da bo pogovor z najbližjimi zopet stekel brez truda, brez napenjanja, brez ugibanja. No pa še to, če so vaša ušesa pogosto izpostavljena hrupu, mogoče ne v službi, na kakih koncertih ali pa kje drugje, pri njih dobite tudi zelo kakovostne čepke za ušesa narejene po meri.
1: Več informacij, ponudbo čepkov za ušesa in spletni test sluha pa najdete na www.videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Dobrodošli v prvi

0: Ozri se še enkrat, en, dva, tri, pa je vse skupaj takole v 40-ih že, ali?
1: Ja, hočeš kaj povedati,
0: ja, kolega? Hočem povedati. Ja. Tebe sem čakal, evo ga, in te končno dočakal, ali?
1: A, tako ja, praviš. Ne, veš, in dočakal.
0: Sem, res je. In ja, veš, kaj sem slišal, ba je, da so 40-ta leta.
1: Aha, se sem je zdelo, da ne boš nič kaj lepega povedal.
0: Najbolj nora leta življenja.
1: 40-ta, najbolj nora leta življenja. Ja, bi ja. rekla, ja, bi ena, se strinjala.
0: Ena prijateljica ja. je lih postala babica, druga prijateljica je ravno kar rodila, tretja praznuje 20 let poroke, četrta pa hodi z 20-letnikom, a ne?
1: Krasno. In kam spadam jaz zdaj, recimo? Kam bi me?
0: Babica še nisa, ne?
1: Pa 20-letnika tudi nimam še.

0: Ensemble Dar in Stevardesa.
1: Zdaj pa, Ljubica, še zate vprašanje, to sem že prejšnji teden
2: Darja spraševal. Se že bojim.
1: A si gledala video spot pozorno?
2: Ne, nisem.
1: Kaj si videla video spotu, hitro?
2: Stevardeso pa fante iz Ensemble Dar, pa letalo, pa ko še.
1: A, vidiš, kje je to letalo bilo?
2: Kaj pa jaz vem.
1: To letalo je razstavljeno, pa na brniškem letališču se ga lahko gre vsak pogledat. Ja.
2: Pa veš, da sem to zdaj na pamet rekla.
1: To stevardesa pa ne vem, mislim, se logično, ne, da je bilo letalo na letališču.
2: Ja, stevardesa, da ni vlak ali bicikl.
1: To stevardeso pa ne vem, kam bi si lahko šli pogledat. No, nač, daj vedno vreme.
2: A ti bi jo še kar gledal?
1: To si ti rekla.
2: Imaš srečo, da tvoja še spi. Skratka, dober, danes bo jasno, vroče do 32 stopinj, prav takšno vreme nas čaka tudi jutri. Ampak, tako danes kot jutri, lahko v popoldanskem času pride kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Da.
2: Da.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, in pa pozor. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Ravbar Komanda. Po vaših besedah je primorska avtocesta proti Kopru trenutno zaprta. V zastoju seveda ne pozabite na reševalni pas. Pa kosi počene pneumatike ležijo na ljubljanski severni voznici v smeri Zadobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa od Grosuplja naprej. Na štajerski avtocesti se stoji od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani.

0: v Boznici. Na primorski avtocesti pa je zastoj tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, Bevklijo pa je v Mariboru, na Tržaški, v križišču, pri trgovini z gradbenim materialom. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
6: Pol osem. Spet sem na teh osmih. Ne?
0: Osem, veš kaj, v Ameriki pomeni osem, odlično, oziroma neverjetno.
6: Jaz se to, veš, jeziki pa so mi vedno šli.
0: Lepo.
6: Minus dve v srednji šoli. Dalje, prosim.
0: Je pa zdaj čas, da potrka na naša vrata tudi poštar, Lojz. In veš, kako je pri pošti, a ne?
6: Kako?
0: Če dan zdaj le ne bomo podpisali, potreba če 14 dni iti sam iskat.
6: Pa se to ni tako slabo, če kaka modra koverta. Si mal podaljšaš tisto plačilo.
0: Ti roka, ne? Gremo mi na muziko, potem pa...
6: Poštar.
0: Gremo na... Do poštarja. Tako. Pride poštar k nam, ne bomo šli na poštarja.
6: No.
0: Ali pa kdo? Kakor vam je v veselje?

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj dober dan, Lojz? Pa dona sem te prav vesel, da sem prišel.
1: O, to je beseda. Tudi jaz rad pridem do tebe, zato ko vem, da imaš zmeram kak deci viška.
2: A ja, to imam pa zmeraj, pa najma veze kakšne vrjame.
1: Kako vrjame, misliš od zuni?
2: Vse pa vsod vrjame, tle vrjame zune, vrjame noter, sem se odločil, da me živ hudič ne more več pokvariti dneva.
1: Pa tudi, če je tu žena.
2: Naj bo tu žena, naj bo policaj, naj bo politik, naj bo... Kdor će bet, ja, njega ne bo.
1: Točen tak. Treba se je držati enega in edinga pravila.
2: Kašnega?
1: Ja, da lej, dan je sam tvoj in da. Od nobenega druzga.
2: Točno.
1: In noben ti ga ne sme pokvariti. Pokvarš si ga lahko sam, sam.
2: Ha, ha, točno je tako.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljše rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
10: Audio BM
9: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
10: Audio BM.
11: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
12: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Opa, že vemo.
2: Opa, opa, deseti.
1: Ob 20-30 let praznujemo.
2: V Domžalah.
1: Darja.
2: No, no.
1: Ljubica, ja, to, ja. Dobro, da se mi to ni v posli zgodilo kdaj. Mislim, ne, imena so kar problematične.
2: Če bi se Ljubica rekel, ne bi bilo tako hudo, ne? Če bi pa Darja rekel, ti pa ne vem, če bi bila tvoja teja, ki jih zadovoljna.
1: To bi bila kriza, ja. Ne, zdaj, kar sem hotel reči, da 30-ta so bila noro dobra stvar, ne, je bilo treba proslaviti.
2: A spet mene gledaš,
1: ne? Ja, tebe gledam, ja. Ti imaš izkušnje, zdaj, veš, edina, ki lahko primerješ 30 pa 40.
2: Ja, res, lepa leta, uh-huh. In se bo lepo vrniti nazaj v te čudovite spomine, ko bomo praznovali Veseljaki 30, oziroma smo že, zdaj bomo to samo še podvojili. Ne?
1: Tako, v Domžalah tako. Se dobimo, z nami bodo ansambl Braneta Klaužerja, ansambl Jureta Zajca, ansambl Nemir, pa Mladi Dolenci, pa Gregor Kobal, pa Alpski kvintet, pa ansambl Petra Finka, pa kar bom jaz pa res užival, sploh če bo zapel točno tole. Yeah!

0: Če še nimate, tako je. Če še nimate svoje vstopnice, boste veliko zamudili. Hitro ponjo gredo kot za med. To je treba zdaj že poudariti, kaj ti loči nas do tega spektakla. Dober mesec in samo še nekaj vstopnic je na voljo, kako do njih, na top event ali pa na vseh Petrolovih.
1: Grede na Petrol, rečete, ne pogledajo v top event sistem in vam zrihtajo, mislim, dve vstopnici, ne za te, ker ne boste sami šli, boste zraven pelali še ženo, ali pa moža,
0: ali pa ljubico, ali pa Darjo.
1: Skratka, 10.10. ob 20.00 se dobimo v Domžala.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah, ki jih lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, na kakšen način, govori Monika Kirbiš-Rojs.
2: Pomembna informacija je ta, da lahko občani svojo podporo oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Zbiranje teh podpisov pa poteka potem do 15. oktobra.
1: Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je možnost ponovnih volitev. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Videti je bilo, da bo z njim odločil dvoboj v Liverpoolu proti Evertonu, z glavo je zadel v 88. minuti. A njegova ekipa vodstva ni zadržala, v zadnji minuti je prejela gol za končni izid 2-2. Želimo vam mirno jutro, kmalu bomo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dve minuti čez osmo pogledamo v nebo, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Zvečer se bo potem od zahoda predhodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Drugače pa temperature tudi jutri zelo visoko, podobne današnjim, mogoče kakšna stopinja celo več. Tako da, ha! Ma? Pa september, pa sonce še kar ustraja.
7: Sej, mislim, šola se že začela, a ni škoda. To bi morali imeti po vremenu. Ko pade pod 25 stopinj, se začne pouk, prej pa lahko uživamo
6: ja,
7: na počinicu.
6: Ja, pa služba tudi, ne?
7: Tu. Podpišem peticija, koliko podpisov rabimo?
6: Dva, dovolj.
7: Dobro, zmenjeno.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Jeli, pozdrav pa še na slovenske ceste, pestro dogajanje je in pozor. Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče pri počivališču Ravbar, komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu, zato jo pričakujete v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po sporedni regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na Laurici pri trgovini zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj v obe smeri. Še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Kamnik, Loke v Tuhinju, v naselju Soteska, pa kosi počene pneumatike ležijo na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zaprt je počasni pas dolinske avtoceste v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v okvari. Nekaj zastojev še na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti ljubljanske obvoznici, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in na gorenjski avtocesti od Brnika pa od Vrhnike, vse troje proti ljubljanske obvoznici, v smeri Kopra pa tudi med Uncem in Postojno na primorski avtocesti. Radar ste opazili v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih, Beoklio pa je v Mariboru na Tržaški v križišču pri trgovini z gradbenim materialom. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
10: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
11: Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro. Zdaj ne vem, če ste vedeli, Ljubica, ne vem, če si ti vedla,
6: no,
9: da ženske čez dan izgovorijo približno 30 tisoč besed, medtem ko moški zgolj 15 tisoč besed.
6: Ja, seveda. Jaz bi se s tem kar strinjala.
9: Ja.
6: Pa veš zakaj?
9: Ja. Zakaj
6: zato, ker moramo vam, moškim, vedno vse dvakrat povedati.
9: Gremo na muziko, dobro jutro.
6: A ne, še nič rekel?
9: Nekaj bi porabil preveč besed.
6: Se strinjaš, ne? Hm?

0: Morning zaživi v barvah dediščine. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Je ta konec tedna, če se kam splača zavit, se splača zavit proti Kamniku. Od petka do nedelja bodo tam 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. In to je en tak festival z najdaljšo tradicijo pri nas, ko govorimo seveda o predstavljanju oblačilne dediščine, o tem, kar nas je oblačilo nekoč in skozi čas. Po kamniških ulicah se bo zvrstilo več kot 500 nastopajočih, folklorne skupine, godbe, muzikantje, rokodelci, skratka staro mesto. Jedro bo tri dni eno samo tako barvno vrvenje, frfotanje in zelo bo super.
2: Ne? Vsemu temu manjkaš samo še ti. Ja. O glavnem, letošnja osrednja tema pa bo gorenska. To pomeni gorenske noše, gorenski običaji, goci, ples, pa vse tiste zgodbe, ki gredo tukaj zraven kot ata na mamo. In prav to je najlepše. Dediščina tam ne stoji v vitrini za steklom, ampak živi med ljudmi, živi na ulici, živi v pogovoru, živi v petju, v muziki. In če imate doma otroke ali pa vnuke, je to ena tistih priložnosti. Zagotovo, ko jim sploh ni treba več razlagati. Vse vidijo na svoje lastne oči. Vrhunec potem pa je tukaj še nedeljska povorka, ko se vsa ta množica nož zvrsti še skozi celotno mesto.
1: Res je super, ko takole ne gledaš tega v vitrini, nekje v nekem muzeju, ampak se vse odvija okrog in če iščete izgovor za nedeljski izlet, evo ga, ga imate. Od 11. do 13. septembra v Kamniku, dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, to bo res ena taka super izkušnja, če še niste bili do zdaj, morate letos iti, pa če pa ste že bili lani, morate pa tudi letos iti, da boste videli, ka bo vsakič malo drgač.
2: Drgač, pa ne pozabite, vstop je prost, več pa na narodnenose.si.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatimi

0: Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
0: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
11: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Signorina balerina, primorski fantje so nam zapeli, bom rekla, minuto do pol devetih. Mi pa pogledamo, kakšno bo danes vreme. Večinoma jasno, sončno, vroče. Do 32 stopinj bomo namerili. Proti večeru mogoče kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak ni se zabat kar precej. Bo mal pasalo, če bo zalilo, pa se bo malo ohladilo. Sicer pa tudi jutri zelo visoke temperature, vroče, jasno vreme. No, v sredo pa potem nekaj ohladitve.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravbar Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra, pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri trgovini, zaradi prometne nesreče, zastoj je tudi tam v obe smeri, pa izmenično enosmerno se pelje tudi na cesti Kamnik-Loke v Tuhinju, na selju Soteska. Pričakujte zastoj. Zastoje so tudi iz vseh vpadnic proti Ljubljani oziroma proti ljubljanski obvoznici. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar ste opazili v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih. Postrena kontrola pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
2: Ja, zelo kmalo ne bova več sama v studiu, obisk dobima.
0: Točno tako, gospod Iztok Capuder, zvočni akustik iz podjetja Videx, se bo oglasil par nama in nam več zaupal o tem, kako težave z sluhom vplivajo na kakovost življenja in kako se kakovost življenja izboljša, ko človek ponovno sliši.
2: Predvsem pa bomo spregovorili tudi o rešitvah, kaj kako pristopiti, tako da bo zanimivo in samo tole lahko.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
15: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Res je temu tako in v najni družbi je zdaj leže zvočni akusti gospod Iztok Capuder iz podjetja Videx. Iztok, dobrodošli in lepo pozdravljeni na veseljaku.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, dejte povedati najprej za začetek, 70 let globalnega podjetja Videx, ne? Čestitke najprej in zdaj me zanima, kaj po vašem mnenju je botrovalo k takšnemu velikemu uspehu? Kaj bi vi rekli?
3: Ja, dejansko je to razvoj, dobro razumevanje same problematike na gluštnih. Skratka, Videx je dansko podjetje in so poznani kot eni boljših inovatorjev. Tako so razvili tudi prve digitalne aparate. Skratka, tradicija, znanje, vse tisto, kar so pada.
2: Kdaj pa je in kako je Videx dejansko prišel v Slovenijo oziroma kako se je vse skupaj začelo v Sloveniji?
3: Ja, pred 50 leti je tadani oziroma nekdani direktor Peter Kropljužek še v okviru podjetja Elektromedicina, ki je takrat pokrivalo to področje, se odločil, da bi izbrali neko podjetje, ki je bilo dokaj zanesljivo, tehnično, napredno, pa da je tudi imelo pač tudi dober support, kar se tiče servisa in takrat so se odločili za dansko podjetje Videx. To je še nekaj let delovalo v okviru elektromedicine, kasneje pa malo pred samosvojitvijo Slovenije se je formiralo prvo podjetje v nastajanju oziroma ko je bila Slovenija samostojna, je bilo to prvo podjetje s tujim kapitalom. Danci so lastniki, pravi sam proizvajalec Videx, tako da mi nismo samo posredniki, dejansko smo v lasti proizvajalcev, tako da pri nas dobijo uporabniki res aparate sprve.
2: 80 tisoč zadovoljnih uporabnikov se je nabralo v tem času in kaj pa je tisto, zaradi česa uporabniki zaupajo slušnim aparatom Videx, pa tudi se vračajo k vam?
3: Ja, tako kot ima samo podjetje tradicijo, ima to tradicijo tudi naše podjetje v Sloveniji in sicer zelo dobro znamo prisluhniti uporabnikom, vemo, kaj so njihove težave. V vseh teh letih smo pridobili znanje, ki pač nam ga dajo tudi sami uporabniki in to znanje delimo tudi svojim mlajšim sodelavcem in ta tradicija, to znanje, to poznavanje problematike je tisto, kar največ daje.
1: Sicer pa 12 slušnih centrov po Sloveniji, gospod Iztok, kje vse vas najdemo, kako je z dostopnostjo?
3: Ja, poleg sedeža podjetja v Ljubljani na Resljevi smo potem tudi v Trnovem, kjer je lahko možno parkirati pred samo poslovalnico. Sicer pa smo tudi v Murski Soboti, v Mariboru, v Ravnah na Koroškem, v Celju, v Šempetru, v Savinjski dolini, v Šempetru pri Gorici, v Novem mestu, v Kopru, na Jesenicah, Kranju. To je to.
2: Skratka, ni izgovorov, da ne bi bil nekdo dovolj blizu vas, da se oglasi, da preveri sluh.
3: Tako je, pravzaprav je nekako pokrita celotna Slovenija in kdorkoli smatra, da ima težave, lahko obišče tudi enega od naših slušnih centrov, kjer bomo znali svetovati, pomagati, tudi preizkusimo lahko slušne aparate brez kakršnekoli obveznosti in seveda, če ugotovimo, da dejansko so težave, potem priporočamo tisto pravo pot in to je najprej tudi obisk zdravnika specialista.
1: Tako.
2: No in če smo se prej vmes pogovarjala, sva rekla oziroma ste rekli, da ima Slovenija zelo dobro razvit sistem za prepoznavo slušnih okvar, slušnih pomankljivosti. Je to še ena točka, ki pomeni, da vsak, ki mu sluh peša, lahko najde rešitev.
3: Tako je, tako kot sva se že prej pogovarjala v zadju, da pač že v porodnišnicah delajo ta monitoring, se pravi, da lahko že izločijo tiste potencialne naglušne otroke. A ne? Tudi kasneje potem je v Sloveniji zelo dobro razvita ta diagnostika, tako da tisti, ki smatrajo, da imajo težave, naj obiščejo zdravnika, specialista, to je tista najbolj prava pot, lahko pa seveda, kot sva že rekla, obiščejo tudi na slušni center, kjer bomo tudi mi znali pomagati, svetovati in seveda napotili uporabnike.
2: Zdaj si bomo privoščili nekaj glasbenega predaha, potem bomo pa še rekli, kakšno kako do slušnega aparata, ki pa je lahko v veliko primerih tudi brezplačen za uporabnika, ker je v celoti krit strani zdravstvenega zavarovanja.
3: Tako je.
1: Tako.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Točno tako, z nama v studiu pa še vedno zvočni akustik iz podjetja Videx, gospod Iztok Capuder. Iztok, zdaj pa greva midva k tistemu vprašanju, kako pravzaprav, oziroma kako ljudje zaznajo tiste prve znake. Kdaj smo mi dejansko zreli za tisti slušni aparat? Je kako? Recimo pomoč... Kako?
2: Kako?
1: A sem... Jaz sem kaj narobe vprašala.
2: Ne, ne, tako nekaj.
1: Čakajte, vi niste še zreli za slušni aparat, ampak tako nekam gre. Uh, zdaj mi je bilo pa kar vroče.
2: Ja, ampak ja, načeloma se začne tako, da zelo slabo zastopimo sogovornika. Mm-hmm. Ja, največ, kar sogovornik rabi ponoviti kakšno besedo ali pa narobe zastopimo kontekst, kar nam je sogovornik povedal.
1: Ja.
2: Zdaj včasih se ljudje usmešijo, včasih se... Ne vem, se jim ljudje posmejejo in zato se naglušne osebe največkrat umikajo z družbe. In škoda je, da bi se umikali iz življenja normalnega, ne iz družbe in tako naj si pomagajo slušnimi aparati in bojo lahko normalno funkcionirali.
3: To je ravno tako, kot da bi rekel, da te je sram družbe, če imaš očala. Podobna zadeva je verjetno. Eno čutilo pač ni tako dobro več, kot je bilo. In rabiš malo pomoči pri tem.
2: Ja, čeprav očala so zdaj že z leti postala
1: trend,
2: modni trend, modni dodatek. Zdaj slušni aparati seveda so zdaj manjša stigma, kot je bilo to pred leti. Ljudje so vseeno bolj razsvetljeni, kot je bilo to včasih. Nimajo več toliko predsodkov do samih pripomočkov. Zdaj, sama naglušnost se dotakne zdaj tudi mnogo mlajših ljudi, ker smo bolj izpostavljeni hrupu, bolj smo izpostavljeni raznim, bom rekel, premočnim zvočnim situacijam, ki pač puščajo posledice tudi na samem sluhu. In zdaj, da lahko normalno upravljamo pač stvari v svojem življenju, si rabimo pomagati s pripomočki, tako tudi s slušnimi aparati. Tudi zdaj, če gledamo starejše, recimo so veliko bolj aktivni, kot so bili pred leti in to je prav.
3: Če pa recimo vas zmoti to, da imate na sebi slušni aparat, so pa obstajajo v različnih oblikah, tudi takšni, ki so praktično neopazni, a ne?
2: Tako je, sodobna tehnologija res omogoča mnogo bolj diskretne slušne aparate, da je lahko popolnoma skrit v sluhovodu, ali tudi tisti za ušesni ric modeli slušnih aparatov so res izjemno diskretni. Ampak je to, bom rekel, iz izkušenj pomembno samo v primerih, ko se ljudje prvič soočajo z naglušnostjo oziroma s to težavo. Potem, ko ljudje že nekaj let uporabljajo, nosijo slušne aparate, večinoma vsi ugotovijo, da se sama naglušnost mnogo bolj opazi kot sam slušni aparat. In potem, ko si ljudje čez leta že pridobijo, ne vem, mogoče novejše druge slušne aparate po trajnostni dobi, a ne po preteku trajnostne dobe, potem ne gledajo več toliko na samo obliko.
3: Tako. Zdaj, mogoče ima kdo zadržek, ja, kako bo to izgledalo, marsikdo pa ima zadržek tudi, joj, koliko me bo to stalo in odgovor je...
2: Ni nujno, da stane karkoli, pravzaprav vsi tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje, lahko dobijo osnovne modele slušnih aparatov v celoti, pokrite strani zdravstvene zavarovalnice. Seveda pa obstajajo mnogo boljši, tudi zmogljivejši, sodobnejši sistemi slušnih aparatov, za katere pa pač je potrebno nekaj doplačila.
1: Če torej smo na tej fazi življenja, ko slabo slišimo, ko se dogajajo nekatere stvari, da naše čutilo za uho ni več takšno, kot mora biti, potem zagotovo lahko obiščemo kakšno izmed vaših 12 lokacij po Sloveniji. Sicer pa niste samo napredni v, bom rekla, v razvijanju slušnih aparatov, imate tudi kar nekaj novosti v letošnjem letu.
2: Tako je, zdaj poleg še enega dobavitelja slušnih aparatov, prav tako premium znamke slušnih aparatov Signia, imamo pač vse te novosti, polnilne slušne aparate, druga generacija pametnih slušnih aparatov, ki jih lahko naučimo poslušanja v določenih zvočnih situacijah. Prihaja tudi slušni aparat z umetno inteligenco, skratka, mnogo je teh novosti, predvsem je pa, bom rekel, trend tudi, bom rekel, ker je bilo včasih samo v višjih cenovnih razredih, zdaj tudi v srednjih, nižjih rangih, polnilni slušni aparati, kaj ti veliko uporabnikov si pač ne želi tega rokovanja z baterijami in tako enostavno postavijo slušni aparati v polnilno enoto, kadar jih ne nosijo in se potem sami napolnijo v nekje 4 urah za ves dan delovanja.
3: No, nimate pa samo slušnih aparatov, pa, pač tudi tisto preprečevanje dejansko poškodb sluha, če kdaj poslušamo preglasno muziko, če recimo delamo na področju ali pa v delovnem okolju, kjer je veliko hrupa, tudi zato imate pri vas super rešitve.
2: Tako je. Izdelujemo tudi čepke po meri sluhovodov. Ti čepki so lahko namenjeni tudi proti močenju ušes, kajti nekateri imajo težave s pogostimi vneti ušes, tudi za otroke, ko imajo kakšne operativne posege, da preprečimo težave, se izdela čepke po meri ušes. Prav tako nekateri uporabljajo, če partner smrči, torej, da ne slišijo tega smrčanja, čepke za spanje, skratka, veliko tudi tega izdelamo.
3: Torej, v katerem koli izmed vaših 12 slušnih centrov se lahko oglasijo veseljakinje in veseljaki, pa izvejo tudi o tem, kako lahko po meri naredijo čep za ušesa, s katerim si prihranijo sluh ali pa no, v primeru smrčanja prihranijo živce.
2: Tako je.
1: Skratka, Igor, oziroma isto, kako se torej kakovo življenja izboljša, ko človek ponovno sliši? Odgovor najdemo zagotovo pri vas, pri slušnih aparatih Videx. Sicer pa hvala lepa za vaš obisk, pa naj bo dobro poslovno plodno leto tudi v bodoče.
2: Hvala tudi vam.
3: Najlepša srečno. Hvala, isto. Pozdrav.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Ritem moj. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V nedeljo popoldne se je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil planinec. Zaradi slabih vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato so se reševalci s pomočjo vrvne tehnike spustili do ponesrečenca, a mu žal niso mogli več pomagati, saj je zaradi posledic padca umrl. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Maribor je v Ljudskem vrtu, v katerem so bile zaradi kazni tribune še zadnjič prazne, gostil Muro in računal na nove točke, toda v osmem krogu prve lige so se morali vijoličasti zadovoljiti zgolj z eno točko, končni rezultat je bil 1-1. Celje pa izgubilo proti Kopru z 0-1, Koprčani so na stadionu z dežele pokazali dobro predstavo in so tako le še točko za vodilnim Mariborom. Želimo vam uspešen ponedeljek, z novicami se vrnemo že čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. No.
5: Ja, dobro jutro. Ena taka krasna debata zdaj poteka med Žigom in mano. Vse, kar morava storiti danes po službi, no? Ja. Jaz pa menih 10.
6: Nač od tega sicer ni neizvedljivo, če je drž.
5: Ja, Žiga ima pa ene 3. Pa si rekel, servis na avto, olje na avto, prodati mu še kak avto, kupiti kak avto, vse v vezavi z avtom.
6: Zdaj, ja, veš, eni smo osredotočeni.
5: Ja, vse to je dobro, ker potem so stvari pravijo, da boljše narejene.
6: Če bi človek moja garažo mislil, bi mislil, da si jo deli 8 ljudi.
5: Res?
6: Ja, toliko različnih stvari je noto. Gremo na vreme.
5: Sončno vroče bo danes do 32 stopinj, takšno vreme nas čaka tudi jutri, ni pa ne danes, kot tudi ne jutri, izključena kakšna ploha ali nevihta v popoldanskem času, v sredo pa nekaj ohladitve. Hvala Bogu.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pestro dogajanje na cestah še vedno. Zaprt je prehitevalni pas. Primorske avtoceste v smeri Ljubljane takoj za priključkom Postojna zaradi vozila v okvari. Nastaja zastoj, zato previdno. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda. Še vedno postaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra je tudi daljši zastoj tovornih vozil, pa zastoj se tudi na vzporedni regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na Laurici pri trgovini zaradi prometne nesreče. Izmenično enosmerno gre tudi na cesti Kamnik Loke v Tuhinju v naselju Soteska, pričakujte zastoje. Pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani so zastoji. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjske avtocesti smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ta beseda zastoj je kar pogosta v teh jutrih. Postrena kontrola pa je na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zaloke. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
0: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx, že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro! Ja, noč, v glavnem prvi šolski teden je za nami, današnji ponedeljek pa odpira nov šolski teden.
5: Oh, ko smo že glih pri šoli, zdaj ja. To lahko poveva, ne? Oziroma lahko povem, ko so glih otroci pri pouku, pa ne poslušajo.
8: Ja?
5: Skratka, jaz sem bila zelo pridna dijakinja, no, posluši. Zadnjič sem namreč našla enih kup opravičil, ne? Ki sem si jih sama pisala. Ne? In ti moram povedati, dragi moj Žiga, da je očitno bila pred, ne vem, pred 20 leti recimo, ne? V primerjavi, ali pa pred 25 leti, v primerjavi z današnjo sušo, super leti.
8: Ja?
5: Ja, pa veš zakaj?
8: Zakaj?
5: Trikrat smo takrat silirali koruzo, pa štirikrat smo imeli trgatov. Pa verjeli so mi.
8: Vsakem slabem je nekaj dobrega.
5: To pa ne bi mogel boš povedati.
8: Gremo na muziko. A si bila razvajenka?
5: Ne, delavka pa, alo. Silirala, trgatov, lepote.
8: Pa da ni bilo v šol, ne?
5: Pa še krompir pobirala.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je spesnil Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Vi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnderšič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80-17-33. Sana Amicus.si.
8: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
11: Dobrodošli v Pelj!

0: Pogledamo v nebo, nekaj minut čez pol deseto.
1: Samo o nebu govorimo, ali bo tudi kaj padalo z neba?
0: Ja, bo in danes to v popoldanskem času.
1: Lahko
0: pride kakšna ploha ali nevihta, drugač pa lepo sončno vroče vreme, do 32 stopinj, trenutno pa imamo Bled 17, Velenje 18, stopinja več v Ljubljani, prav tako tudi v Mengšu in v Vojniku, v Domžalah, tudi v Žalcu, sicer pa Slovengradec 20 stopinj, Krško Brežice prav tako 20, Sevnica 20, 23 v Novem mestu, v tem trenutku pa že 25 tudi ob obali. Jutri nas čaka podobno vreme, sončno vroče, še kakšno stopinja več, do 34 stopinj bomo namerili. Hvala za senco, pravkar mi je prinesel oziroma, ja, prinesel v eter naš Žiga en, ko je to, fikus, bambus, ko imamo
1: gremo
0: to.
1: Gremo na ceste.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane, malo pred počivališčem Ravbar. Komanda zaradi vozila v okvari nastaja zastoj. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri trgovini zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj v obe smeri. Zastoje so tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar ste opazili v Mislinski Dobravi pri Demolu. Radar v Črnem Berlingu je v Mislini nasproti bencinske črpalke. Bel up je v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo. Poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
1: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro. Jak malo naredimo plane za zvečer, še pred tem pa, dragi moj kolega, eno vprašanje za te.
0: Kaj?
5: Ja. Zdaj pa imam jaz eno vprašanje. Poslušaj, kakšna je razlika?
0: Se zanim ušesom poslušam.
5: No, dober. Kakšna je razlika med ženo in ljubico?
0: Med ženo in ljubico?
5: Ja. Zato odpri svoj cvet, dobo sem že ljubil. Pa ne mi reč, da v dnarju.
0: Jaz sem mislil, bi to reč, da pri eni porablja živce, pri drugi pa dnar.
5: No, imaš pa po moje, pri ta drugi velik lep ga, ne, lahko.
0: No, dež, ne povej, kaj je razlika, ker vem, da imaš ti zagotovo eno
5: povedala.
0: Rokavo.
5: Ja, realni in čisto iskren odgovor je, da ljubici se lahko pritožuješ čez ženo, zdaj pa bodi heroj, pa se ženi pritožuj čez ljubico.
0: Kako pa ti to veš?

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj se bo peglalo.
2: Ja, bo ne. Se peglalo. Ob tem, ko boste gledali Veseljako živo z Darjo Gajšek, danes še ponovitev pete sezone, bo pa tako malo čarobno obarvano.
3: Čarobno.
2: Maturanski ples bo tema današnje oddaje, pride razgled, pride skupina Viktori. Plesali bomo četvorko s plesnim učiteljem Arnejem Ivkovičem. Skratka, tudi Darja bo blestela v svoji opravi, delila tudi eno prav posebno zgodbo iz svojega maturanskega plesa, ki ni tako lepa, je pa zagotovo bila nepozabna. Kako si že rekel? Prvi korak, pokulem sal si pokron, tako. A si imel...
1: Promenada pa, če sem imel maturanski ples.
3: Sem plesil, seveda. Ja, veš, koliko sem imel? Tri so se zanimale, da bi plesil z njimi.
2: Kako si našel plesalko?
3: So one našle mene, ja?
2: Tebe so našle.
3: To sem imel pa srečo, ja.
2: Pa ne, ožarijes.
3: Ja. Zato sem pa vesel, da nisem šel na strojno šolo, ker tam bi imel več težav, a ne, ljubica?
2: Na strojni sem bila jaz.
3: Ja, se zato.
2: Pa nisem imela težav, če sem imela 23 pubecov.
3: Ja, ti nisem imela težav, ne. So imeli pa fante težav, a ne.
2: Ampak smo se povezali. Nismo
3: mi naenkrat plesati.
2: Ne, to je res, ampak smo se povezali z zdravstveno šolo, tako da tam je pa ogromno medicinskih sester.
3: Ste pokombinirali.
2: So bili fantje zadovoljni.
1: To je lepo, hotel sem reči, edino vprašanje, ki ga imam ob današnjem večeru, pa ob maturancu je,
2: kaj
1: bo after party.
2: A ja.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: 3, 2, 1.
7: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
9: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Veselja.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Ojno, na eni družbi je Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro.
2: Ja, pester vikend za nami.
3: Zelo, le kateri ni v družbi slovenskih športnikov.
2: Je res, se mi zdi, da je vedno več tega in ja, lepo je tako. Dajmo se pa najprej dotakniti koles. Primimo za bilance.
3: Dajmo se dotakniti koles. Oba bomo obdelali največja slovenska kolesarska zvezdnika, Primož Roglič, kar bolj zadaj, kot smo si želeli na dirki po Španiji, 2:10 je že razlika, Enrik Mas po 2 tednih, danes je prost dan, tako da lahko potegnemo črto, torej vodi za 2:10. Primož je tudi že zdrsnil na 3. mesto, ne bo lahko, sicer si zdaj veliko obetamo od četrtkovega kronometra, o tem bomo še govorili v naslednjih dneh, glede na to, da torkova in sredina etapa ne bi smeli, vemo sicer, da se vedno lahko zgodi marsikaj, ampak ne bi smeli nekako premešati skupnega seštevka, zato pa četrtek na kronometru Primož izraziti favorit, zdaj bomo videli, koliko lahko vzame Maso. V najboljših letih bi mu lahko vzel tudi 2 minuti, zdaj ali Primož pri 36-ih se temu lahko približa, bomo videli, potem pa bi se pogovarjali recimo o neki manjši razliki in o možnostih za spektakularen zaključek v petek in soboto, ki pa ne bo enostaven. Tako petkov kot sobotni zaključni klanec sta izjemno strma in doslej res nimamo dobrih izkušenj s tem, kajti čisto vsak zaključni strm klanec, ki je doslej bil na Vuelti, ne samo, da se Primož ni držal Španca, ampak mu je Španec tudi vedno nekaj malega vzel, tako da je to potem nabiral in nabiral. Ne kaže dobro, ampak videli smo že čudežne stvari, ki jih je nekako izpod svojih pedal prinesel nam Primož, tako da pustimo se presenetiti, pustimo tednu temu, da se odvije v svojo smer. Kar zadeva drugega velikega zvezdnika, pa Grenko Slada konec tedna za Tadeja Pogačarja, Grenko seveda za vse nas novica potrjena uradno, da je sezono zaključil, nekako smo slutili, poškodbe so bile tako hude, da je res bilo potrebno kar nekaj domišljije in sanjarjenja, da bi rekli, da ga lahko spremljamo čez 3 tedne na svetovno prvenstvo, ampak ne samo, da je torej odpovedal svetovno prvenstvo, še bolj mi je žal, da je odpovedal domače evropsko prvenstvo v Sloveniji. Smilijo se mi organizatorji, vem, koliko so vložili v to, da bi bil Tadej Pogačar glavni obraz te celostne podobe, te promocije nove velike Slovenije v svetu, tako da včasih se v športu enostavno ne da mimo tega. Na drugi strani pa tada je seveda z novo pogodbo na ta isti konec tedna še novih 6 let, torej oziroma 6-letna, ki jo je podpisal pred 2 letoma, je zdaj poznovno postala 6-letna, tako da do leta 2032 z zagotovljeno plačo 8 milijonov na leto, torej da ti nekdo zaupa tako zelo, da ti reče, da ti bo tudi čez 6 let dal 8 milijonov, to res pove največ o tem, koliko je tadej vreden, kaj pomeni za svojo ekipo in kako zelo se je vzpostavilo to fantastično sodelovanje, ob tem bo imel tudi više bonuse za zmage, ki mu še manjkajo, pa obljubili so mu bolj udobna potovanja, nekaj bo tudi zasebnega letala namesto redne linije, obljubili so mu tudi, da bojo njegovo zdravje vedno postavljali na prvo mesto in ga ne bodo silili s koledarjem, ampak bo on imel to maksimalno avtonomijo pri določenju dirk, tako da res sanska pogodba, vsem vam želim, da bi eno tako podpisali v življenju.
4: Kolesarjenje, ja, upam, da šefi poslušajo.
2: Je pa kolesarjenje postalo, se mi zdi, še bolj slovensko, še ena zmaga je bila prejšnji teden, tako da...
3: Ja, še dobili smo še enega, torej junaka, smo se pogovarjali o Jakobu Mrzelu, pa še nekaj trka na vrata, mislim, to se bo zdaj pojavljalo, glede na to, da vemo zdaj... Primož je na sceni kaj, že 12-13 let, Tadej pravzaprav že zmaguje 6-7 let, tako da otroci, ki so bili stari pred 10 leti, so zdaj že Jakobi omrzeli, ali tako da dejansko se bo tega pojavljalo še in to je v bistvu zelo vedno lepo. Zelo, zelo dobro, ko imaš take šampione, ker imaš potem tudi nove generacije, ki začnejo zaradi njih.
2: Za minuto skočimo še na slovensko nogometno zelenico.
3: Ja, imamo kar zanimivo v slovenskem državnem prvenstvu, sicer še vedno vodi Maribor, ampak ni nekam pobegnil, kajti sicer 8 tekem brez poraza, ampak 4 zmage in pa 4 neodločeni izidi, to zelo hitro pomeni, da si izgubil kar nekaj točk. Koper je povsem zraven, le ena točka razlike, Koprčani so trenutno vroči in so premagali na zadnje Celjane. Celjani 2 poraza na zadnjih 3 tekmah, ampak niso predaleč. Olimpija se počasi pobera, Bravo je tam zraven, tako da jaz bi rekel, da so vsi nekako še vedno v štartnih blokih in da nimamo še izoblikovanega, kdo je kdo, bomo videli.
4: Še vse je odprto.
3: Tako, to. Več kot vse.
2: Andrej, hvala ti za obisk, pa jutri zopet v bistem času.
3: Z veseljem, lepo se medim.
2: Hvala.
4: Srečno.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Enač mi, da se pa ob tem poslovima, pa rečemo lep pozdrav.
4: Tako
2: čau.
4: Je, se vidimo kmalo, srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Po poročanju svet24.si po vse večjem številu slovenskih otrok, ki zaradi dolgih čakalnih dob ortodontsko zdravljenje iščejo v tujini, predvsem na Hrvaškem, se je odzvala Zdravniška zbornica Slovenije. Njihovi podatki kažejo nekoliko drugačno sliko od pojasnil ZZZS. Specialistov ortodontije naj ne bi primankovalo, problem naj bi bil predvsem v številu javnih programov in v tem, da del domačih specialistov ni vključen v javno mrežo. Zaradi dolgih čakalnih dob vse več staršev zdravljenja otrok išče na Hrvaškem, za kar je bilo lani namenjenih že približno 1,5 milijona evrov. Zbornica zato predlaga 40 novih javnih ortodontskih programov in vključitev dodatnih specialistov v javno mrežo. Mariborski policisti so med nedeljskim poostrenim nadzorom na avtocestnem križišču izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, zvečer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 194 km na uro. Mariborski policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Sem tekmovalka po duši in srcu in v plezanju uživam, pravi Janja Garambret, ki je v Kopru znova navdušila in dokazala, da ji trenutno ni para v svetu športnega plezanja. Pred domačimi navijači je osvojila 51. zmago v svetovnem pokalu oziroma svetovni seriji, 33 jih ima v disciplini težavnost.
2: Korošica, ki je v meni, ni spustila. Res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na grifih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko plezala tek smer.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: En lep veseljako, dobro dan, 6:50. Danes bo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V tem trenutku Celje 17, Ljubljana 19, Vrhnika prav tako 19, Črnomelj, Novo mesto, Radenci in Ptuj 20, Maribor 21, v Kopru pa že 27 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: En lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice. Previdno zaprtje vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, malo pred počivliščem Ravor, komanda zaradi tovornega vozila v okvari, nastaja zastoj tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljan in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija, pred predorom Krvanke, vozila so občasno tudi na voznem pasu. Radar pa, kar en kup radarjev je, en 7 radarjev v tem trenutku, radar v Rogaški Slatini pri gostilni 3 Ribniki, radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni, pa v Mislinski Dobrovi pri Demolu. Črn Berlingo je v Mislini nasproti Petrola, bel ap je v Šentjurju pri Kranju pred osnovno šolo, pa na Malem Hudem je radar pri Ivančni Gorici, pa še zadnji na vrhu Vrhniškega klanca smer Logatec. Merijo še kje, 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, jutranja budnica je za nami, Žiga in Ljubica, verjamem, da so vas vse zbudila in da ste zdaj pripravljeni za tale ponedeljek, 7. septembra, torej drugi teden v septembru smo štartali. Žiga, bomo v vaši družbi vse tja do druge ure, medtem vam pa povem tudi, kje se bojo nosile narodne noše in kaj vse se bo dogajalo doma in po svetu, s čim si lahko kakšno gubico zmanjšate in pa danes dobim tudi gosta in to že zelo, zelo kmalo. Robert Goličnik, predsednik Zlate harmonike Ljubečne, bo v moji družbi, kajti v nedeljo, bo na Ljubečni vse v znamenju že 45. Zlate harmonike, torej tekmovanja, jubilej, tradicija, glasba in pa ljudje, vse to bo v nedeljo 13. septembra. Kaj se bo vse tam dogajalo, kdo bo tam, kaj ne bo tam, kakšne nagrade bodo, kakšne ne bodo in tako naprej, pa kot že rečeno, kmalu v moji družbi Robert Goličnik, v moj in vaši družbi, vam želim pa en čudovit ponedeljek.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
2: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
3: Naravna pot do gladke žametne kože manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 0,80 17,33. sanaamicus.si.
4: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dnevnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, in to od 11. do 13. septembra, 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so pač povezali gorensko, folkloro, glasbo, rokodelstvo in veliko nedeljsko povorko. Vstop za vse priditve je seveda prost, kot vabljeni, da si pogledate vse narodne noše in pa oblačilno dediščino. Pred nami je konc tedna, ko bodo Kamniške ulice zaživele v barvah narodnih noš. Festival z najdaljšo tradicijo na področju predstavljanja oblačilne dediščine bo združil več kot 500 nastopajočih folklorne skupine, godbe, glasbenike, rokodelce, obiskovalce vseh generacij. Letošnja osrednja tema pa je gorenska, zato bomo spoznavali njene noše, običaje, glasbo, ples in pa pripovedi. Kamnik bo 3 dni prostor, kjer dediščina ne stoji v vitrini, ampak živi med ljudmi in se bo sprehajala prav mimo vas. Vstop je seveda prost, več seveda najdete na narodnenoše.si, tako da vabljeni tale vikend od 11. do 13. septembra v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatim programom glasbe, folklore in domače obrti.

Ansambl Pijanček in pa tvoja trma. Ja, kar se tiče trme na nebu, zaenkrat sonce, danes in jutri sončno, čez dan precej vroče, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta. V sredo pa bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Tako da... Ansambl Pijanček in pa tvoja trma. Ja, kar se tiče trme na nebu, zaenkrat sonce, danes in jutri sončno, čez dan precej vroče, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta. V sredo pa bo večji del dneva še sončno.

0: 30.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoskop.si.
1: Lep pozdrav na ceste in pa za volane. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Zastoj na tej primorski avtocesti pa tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zdaj pa en kup radarjev. Prvi v Rogaški Slatini pri gostilni 3 Ribniki. V Zlatoličju smer Ptuj je radar pa v Lomonošah pri Gornji Radgoni, radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pa na vrhu vrhniškega klanca smer Logatec. Postarjena kontrola pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujte krajši zastoj. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

In če slučajno še ne veste, vam povem, v nedeljo 13. septembra bo na Ljubečni vse v znamenju že 45. zlate harmonike Ljubečne, tako da vsi tisti, ki še ne veste, kam bi šli v nedeljo, jaz vam toplo priporočam, da si pogledate te virtuoze na harmonkah in da uživo vidite oziroma spoznate zmagovalce letošnje harmonike Ljubečne. Zato pa, da bomo vedeli vse informacije, da bomo vedeli kaj, kako in zakaj, kje, na kakšen način in kje vse informacije še dobimo, če mora bil še kaj preveriti, pa v naš studio prihaja Robert Goličnik, predsednik Zlate harmonike Ljubečne in to takoj po eni po domače. Ja, prav, ena po domače bo.

0: Ja, dobrodošli na Veseljaku, Žiga sem v vaši družbi, poleg mene pa Robert Goličnik, predsednik Zlate harmonike Ljubečne. Robert, pozdravljen.
1: Žiga, živ in pa seveda pozdrav sem.
0: Ja. Če se ne motam, tole nedeljo vse harmonike romajo v Ljubečno.
1: Res je. Na Ljubečni se bo odvil že 45. tako imenovani festival Zlata harmonika Ljubečne, ki je res dogodek, ki ga skrbno pripravljam že zadnjih 5 let in lahko rečem, da skupaj z ekipo to res z eno veliko odgovornostjo, glede na to, kaj so naši predhodniki naredili za to tekmovanje, je to nujno potrebno. Res eno uloženo dušo, srce in energijo za to, da potem ta dogodek, ki seveda traja že kar nekaj časa, ne, ja, zaradi tega ja. So že prej predizbor in tak naprej, ampak ta finalni del pa se mora odviti tako se še bolj konkretno, tako se reče, in to se bo leto zgodilo prav tako na Ljubečni, v osnovni šoli, potem ja. Popoldanski del pa v domu krajanov nasproti osnovne šole na Ljubečni.
0: V glavnem vse bo v Ljubečni, to že 45-tič od ja. Leta 81, več kot 2000 tekmovalcev je že stoplo na oder harmonike Ljubečna, Zlate harmonike. In ja, kot prej si že omenil, 2 predizbora, kaj zdaj to pomeni za harmonikaše?
1: Da je treba že prej pokazati pred strokovno komisijo neko znanje, ki je potem upraviči, da lahko nastopiš v finalo Zlate harmonike Ljubečne. In leto se je to zgodilo aprila v Škocjanu na Dolenjskem in pa v maju v Topolšici na Šaleški harmoniki. In preko 60 smo jih po točkah uvrstili možnost uvrstitve v veliki finale. Zdaj se pa je še možnost prijaviti tistih nekaj dni je še časa do četrtka zvečer, ko se lahko še tisti, ki še malo čakajo, prijavijo in potem se spoprimejo med sabo res tisti najboljši. Skratka, vseh tistih 60, ki je dobilo vstopnico, se zdaj morajo še enkrat prijaviti v velike finale. Nekaj preko 30 je že, tako da vabljamo še ostale, da se nam pridružijo in da se tako pošteno udarijo med sabo. Ali bo to dekle, ali bo to fant, to še pa ne vemo seveda.
0: Točno tako. Vsi tisti, ki še oklevate s prijavo, dajte se čim prej prijaviti več, ko vas bo, da ne bo pol kdo rekel, ja ne, se jaz bi to zmagal sem. Ne, ne, pridite tja, pa se pokažete in dokažete, je tako.
1: Ni tako enostavno. Ja. Že leta 96, ko sem sam tam zadnjič nastopil in tudi zmagal takrat, nas je bilo v predizborih, ne boš verjel, 473. Wow. To je bilo 9 predizbirnih tekmovanj, kjer smo se res, to je bila gruča harmonkarja, čeprav jih je zdaj več.
0: Ja, ja, ja.
1: Ampak zdaj mnogi igrajo ljubiteljsko, bom rekel, ampak še vedno je številka kar dost visoka tistih, ki radi tekmujejo, ki se malo spoprimejo med sabo, da vidijo, malo pokaže konkurenci, koliko so napredovali skozi leto. Je pa Ljubečna ena posebna stvar, predvsem v tem, da v Ljubečni se igrajo tudi venčki ljudskih. In to so zelo, zelo zahtevne skladbe, ki moraš res to čutiti, moraš imeti nekaj v sebi, še drugega kot samo tisto osnovo, da lahko potem to preigravaš in številni zmagovalke in zmagovalci Zlate harmonike Ljubečni so danes v vrhu, ne samo kot harmonikari, ampak tudi člani različnih ansamblov, tudi kot solisti in na to je Zlata harmonika Ljubečni zelo, zelo ponosna in čeprav sem tu zraven šele 5 let, me vežejo zelo, zelo lepi spomini, na takrat, ko sem še sam tekmoval, vem, da je bilo ogromno treme, je bilo, mislim, roke so se nam tresle, konkurenca je bila zelo velika, tudi danes je in bo. In jaz si želim, da tudi letos izberemo tistega ta pravega, zato pa čim več prijavam.
0: Ko si ravno rekel, izberemo, kdo je v tej komisiji, koliko članska komisija je?
1: 2-3 članski komisiji, torej pred eno komisijo se igrajo ljudske skladbe ali venčki narodnih in pa pred drugo komisijo obvezne skladbe, vse od teh je strokovna komisija predhodno izbrala in jih seveda razpisala v razpisnih pogojih. Potem si pa vsak tekmovalec glede na svoje sposobnosti izbere sebi najljubšo in jo potem predstavi tema dvema komisijama. Strokovna komisija je res zelo strokovna, so odlični harmonikari, ki vedo, kako se temu streže.
0: Ja, ja.
1: In na koncu, ko zberemo tiste najboljše posameznih kategorij in se predstavijo v popodanskem delu, torej od 17. ure dalje, pa seveda povabljeni tudi prav vsi od vse povsod, da nas pridete pogledat, da pridete podpret dobro slovensko narodno zabavno glasbo, ker takrat pa pridejo štih tisti to najboljši, še enkrat se predstavijo publiki, nič se več ne ocenjuje, to je že revijalni del, potem pa razglasitev najboljših in res zdaj že od, se pravim, kar se jaz spomnim, vedno nabito polna dvorana in ljudje res uživajo v vseh teh mojstrovinah, ki jih harmonikarke in harmonikari pokažejo. Se bo pa letos, tako kot že vsa prejšnja leta, pridružila tudi lansko leta zmagovalka Mija Oček in tudi ona pokazala, koliko je morda še napredovala od lani.
0: Tako, tako. Ja, vsi tisti, ki bi radi slišali virtuoze na harmoniki, vabljeni to nedeljo na Ljubečno, tam bo vse v znamenju zlate harmonike in točno tam bojo tisti najbolj spretni prsti za vse tiste, ki res uživate v tej glasbi, kar vem, da veseljaki ste, torej vas bodo poti sigurno peljale na Ljubečno. Robert, jaz verjamem, da je že vse pripravljeno, da je že vse tako, kot mora biti, počakamo še zadnje prijave tistih tekmovalcev in potem samo štart.
1: Kar se organizacije tiče, res, imamo vse pripravljeno, ko to ne moš čakati na zadnje dni.
0: Ja.
1: Res so stvari zložene. Bom pa rekel, da smo že pa zdaj kar neki navajeni, ker prvo leto je bilo pa res zame zelo, zelo zahtevno. Morda lahko rečem še drugo, no zdaj je malo lažje. Sprejel sem še en mandat na željo odbora Kuda Ljubečne in se bomo še do 50-ke trudili, skupaj speljali 50, pa naprej pa ne obljubim več.
0: bomo videli, pustimo čas v čas. Še mogoče za konec, čist tako, tvoje mnenje od mogoče takrat časov, ko si še ti tekmoval, pa do zdaj, kako so šli tele naši virtuozi na harmoniki, je vsako leto težje, oziroma je vsako leto več tistih, ki se dobro pripravijo na tole harmoniko?
1: Bom rekel, da je mogoče. Ne bom rekel, da smo ravno številčno napredovali v tem, koliko so željni tekmovati, ampak sami tisti, ki tekmovalci, ki pa so, so pa res, to so Mozarti. In to je taka muzika, to je toliko ene glasbe, res fenomenalno poslušati, od tistih najmlajših do najstarejših in tudi sam kot učitelj se včasih kar vprašam, kam še gremo. Tudi želja po nečem še drugačnem, kot je samo klasična narodno zavalna glasba, igrati na diatonično harmoniko. Seveda z vsemi temi poltoni, z vsemi, kar ta harmonika zdaj premore, mislim, je to zdaj čist ena druga poezija, druga pesem in skratka, tako zelo v vrhu, kot je zdaj narodno zabavna glasba, ni bila nikoli, pa upam, da gremo še naprej gor.
0: Jaz se strinjam in mislim, da vsi veseljaki tudi. Robert, hvala za obisk, za povabilo. Jaz verjamem, da se bo marsikateri veseljak odločil in prišel poslušati te virtuoze na harmonikah. Za vse tiste, ki boste še kakšno informacijo več poiskali, lahko poiščete tudi na spletni strani zh-ljubečna.si, kjer najdete vse informacije. Tudi to, da se začne čez 6 dni, 1 uro, 14 minut in pa 43 sekund.
1: Tako, torej ob 10. zjutraj začnemo s tekmovalnim delom, popoldne ob 17. uri pa prisrčno vabljeni prav vsi, da se nam pridružite in da se imamo fajn, ostopnine ni,
0: tudi to je zelo pomembno, bo pa poskrbljen za dobro voljo in dobro glasbo.
1: Absolutno.
0: Robert, hvala in pa srečno, jaz upam, da ne bo, jaz vem, da bo težko izbrati tistega zmagovalca, ampak...
1: To bo rekla komisija.
0: To bo že komisija naredila.
1: tako.
0: Hvala lepa in pa srečno.
1: Hvala, srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ansambl Vandrovci in zdaj, ko grem. Ja, no, zdaj mi ne gremo nikamor, ker imamo eno zelo, zelo, zelo, zelo pomembno stvar za narest. Ja, eno čudovito voščilo za rojstni dan pošiljamo na Koroško. Ja, danes rojstni dan praznuje Matic Balant, harmonikar, pevec, avtor in aranžer in pa seveda ponosen član ansambla Dar.
1: Branko, Branko, Branko,
2: Branko,
1: spit si ga na sanko,
2: sanko,
1: Branko, ti nocoj, si naš narodni heroj.
0: Ja, in Matic bo sigurno danes naš narodni heroj oziroma heroj ansambla Dar. Matic prihaja iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, glasba pa je pri Balantovih doma, očitno kar družinska stvar. Harmonko igra tudi njegov brat, no oče pa je prav tako dolga leta igral v ansamblu. Matica smo nekoč poznali kot člana Vrlih muzikantov, danes pa pri ansamblu Dar ne igra samo harmonke in poje, ampak ustvarja tudi svoje skladbe med drugim, se podpisuje pod melodijo in besedilo njihove polke, objemil, zavrti in poljubi.

Ja, in ko Matic ni na odru, svoje znanje igranja harmonike predaja naprej, seveda pa ga vleče tudi malo gore, pa na štirikolesnik. Ja, Matic, veseljaki, ti želimo vse najboljše, naj bo še veliko dobrih melodij, polnih plesišč, veselih kilometrov in predvsem zdravja, ter pa seveda dobre volje. Ja, ne glede na tvojo starost, lej, jaz ti moram voščiti tudi zdravje, ker to je najbolj pomembna stvar, pa da bodo prsti še dolgo letali po harmoniki.

0: vsak dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Biti samski postaja vse dražji luksus. Najemnina, elektrika, ogrevanje, internet in drugi fiksni stroški so namreč skoraj enaki, ne glede na to, ali v stanovanju živi ena oseba ali več. V Sloveniji je enočlanskih gospodinjstev vse več, finančni pritisk pa je posebej velik za mlade, ki se želijo osamosvojiti, in starejše, ki ostanejo sami. Težava je predvsem v tem, da mora vse stroške pokriti ena sama denarnica. Več o tem, zakaj je samsko življenje vse dražje, si lahko preberete na svet24.si. Evropska unija je 3. septembra začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, med njimi govedine, perutnine, jajc in medu. Brusel je odločitev sprejel, ker Brazilija ni zagotovila zadostnih jamstev, da njen sistem nadzora zagotavlja skladnost z evropskimi pravili glede uporabe protimikrobnih sredstev, kar ne pomeni, da je v brazilskem mesu okužba oziroma da je živilo samo po sebi nevarno za uživanje. Odločitev Bruslja je v Braziliji sprožila oster odziv, opozorili so, da bi lahko uvedli vzajemne ukrepe proti Evropski uniji. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi 2 dojenčka. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Nogometni klubi bodo v torek, sredo in četrtek začeli 72. sezono elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 35. odkar nosi ime Liga prvakov. V njej bo tudi 6 Slovencev, naslov pa bo branil Paris Saint-Germain, dvakratni zaporedni zmagovalec tega tekmovanja. Naredite si lep dan, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Minutke čez 11, gledamo v nebo. Danes večinoma jasno, na višje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj, tako da kar se tiče padavin, ja, te so predvidoma, ja, če bodo, bodo zvečer, recimo, da bo zvečer, se ne bi od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, no, proti jutru se bo znova razjasnilo. Temperature zjutraj, jutri pa med 11 in 17 ob morju okoli 19 stopinj, v tem trenutku pa Bohan 21, Maribor 22, Ljubljana 23, Novo mesto 23, Semič 25, Vipava 27, v Kopru 28 stopinj.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: 4 minute čez 11, gledamo še na ceste. Previdno vozilo v okvari obstalo na cesti Tomačevo Črnuče malo za mostom čez Savo smer Črnuče. Zaenkrat še ni označeno previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljan pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zastoj na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovce, pa na Primorski avtocesti v zastoj z usmeri Kopra, na več mestih med Logatcem in Postojno, zastoj na tej Primorski avtocesti avtocesti pa tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Počivališčem Ravbar Komanda. Počasi gre tudi na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Zlatoliči v smer Ptuj pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici. Poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko Počivališča Zaloke, pred Počivališčem pa pričakujte krajši zastoj. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 0813-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Ja, en čudovit in lep veseljakov, dober dan, veseljaki in veseljaki. Prva ura našega druženja je za nami, mi pa hitimo naprej. Kmal bo ura polne, ko bo treba na mizo dati župo. Recimo da. No, marsikje pa bo kosilo še lepol, ko bom jaz zaključil, torej ob dveh ali pa treh ali pa štirih ali pa petih. Ja, časi so se mal spremenili, nimam okej. Okay. Na 7. septembra, na drugi, bomo rekli, ne, v bistvu na prvi ponedeljek v tem mesecu, ne, ker prejšnji ponedeljek smo bili še avgusta, no, prvi ponedeljek v tem mesecu, septembru, pa upam, da ni preveč naporen. Šolari, jaz upam, da ste dobro zaštartali tist prejšnji teden, pa da zdaj samo še nadaljujete v tem tempu in pa da bojo čim prej počitnice, ja, še par tednov pa boje res. Kmalo v naši družbi tudi Poštar Lojz, predtem pa še Unikat in pa greva počasi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Matona, sem te prav vesel, da sem prišel.
1: O, to je beseda. Tudi jaz rad pridem do tebe, zato ko vem, da imaš zmeram kak deci veška.
2: A ja, to imam pa zmeraj. Pa naj ima veze, kakšne vrjame.
1: Kako vrjame, misliš, od zuni?
2: Vse pa vsod vrjame, tle vrjame zune, vrjame noter. Sem se odločil, da me živ hudič ne more več pokvariti dneva.
1: Pa tudi, če je tu žena.
2: Naj bo tu žena, naj bo policaj, naj bo politik, naj bo... Kdor će bet? Ja, njega ne bo.
1: Točen tak. Treba se je držati enega in edinga pravila.
2: Kašnega?
1: Ja, dalej. Dan je sam tvoj in od nobenega druzga.
2: Točno.
1: In noben ti ga ne sme pokvariti. Pokvarš, si ga lahko sam? Sam.
2: Haha, točno je tako.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
10: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Špar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Špar. Ker mi je mar.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, za negovan videz kože je smiselno poskrbeti, še preden nas začnejo motiti tiste izrazite linije, pa kakšno pomankanje prožnosti, pa suha koža, pa tako naprej, pa tako naprej. Makočjol je rastlinska alternativa retinolu in je zanimiv za vse, ki želijo nežnejšega pristopa za vašo kožo. Premium paket Sana Makočjol združuje koncentriran eliksir in pa kremo. Eliksir kožo nahrani, krema pa pomaga ohranjati vlago in občutek gladkosti. Na očiščeno, rahlo navlaženo kožo najprej nanesemo nekaj kapljic eliksirja, nato pa poželi še kremo. Več o paketu najdete tudi na spletni strani sanaamicus.si. Sana Bakučiol je preprost dvostopenski ritual z rastlinsko alternativo retinolu. Eliksir in krema se dopolnjujeta pri negi kože, ki potrebuje več vlage, gladkosti in pa prožnosti.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: narodna noša in ansambel Razgled. Ja, mi pa z Razgledom gledamo proti vremenu in ja, današnji dan, večinoma jasen, zvečer lahko kakšna ploha, sploh na zahodu in severozahodu Slovenije, kakšna kaplja dežja. Jutri precej jasno, temperature podobne današnjim, še mogoče kakšno stopinjo več. V sredo pa večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter, vzhodnih smeri na Primorskem burja, bo pa občutno hladneje.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa pozor, prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno, nastal je daljši zastoj v besmeri, tam strpno in previdno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljan. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na južni obvoznici od Viče oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Zastoji na Primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Kopanj in Bohinjska Bela Bled. Radar je v Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Še kakšna druga posebnost? 080-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

Ja, lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki na tale ponedeljek. Jaz upam, da se vam ne zeha preveč, men mal se, tako da si bom skočil zdale po eno kavico. Pa če se tudi vam, si tudi vi eno prvošte zraven, pa samo najboljša slovenska.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, neboleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsem manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
10: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: 3, 2, 1.
14: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Drugi blok jedrske elektrarne Krško bi lahko stal leta 2035 in pričel delovati 5 let kasneje, seveda v predpostavki, da bodo državljanke in državljani na referendumu potrdili njegovo gradnjo. Kdaj bi referendum lahko izvedli, zaenkrat še ni jasno, kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Tomaž Žagar, morajo ljudje predtem vedeti natančne številke, koliko bo JEK 2 stal. Zato pa mora biti projekt umeščen v prostor, kar naj bi se zgodilo do leta 2028. Ob tem Žagar obljublja, da bodo skušali postopke pohitriti.
2: Pričakujemo lahko nadaljevanje umeščanja prostor, pospešitev teh aktivnosti na umeščanju prostor in tudi ukrepe, ki se tiče odprave recimo negotovosti na drugih področjih, če lahko prispevamo k hitrejšemu recimo uskladitvi infrastrukturnih vprašanj, transporta, veliki komponent, potem vpliva izbire tehnologije na sam postopek, takšne konkretne zadeve, ki lahko odpravi negotovosti in pospeši projekt.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob pomislekih dela prebivalcev Brestrnice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše Hospic v njihovem okolju poudarila, da slednji ne sodi na rob družbe, temveč v skupnost. Paliativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej Sloveniji, je poudarila varuhinja. V Beogradu se je zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo Svetega Luke v beograjskem naselju Vidikovac se po poročanju srbskih medijev vijajo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali popoldne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Želimo vam prijetno ponedeljkovo popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: 4 minute čez 12, popoldne večinoma jasno, začer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Jutri precej jasno vreme, v sredo pa večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodni, ki pa bo v zahodne kraje, prenesel krajevne padavine in pa kakšne nevihte, tako da, ja... Ha, kaj ne drugega rečem, kot 2 dni vročega vremena, potem pa v sredo ena ohladitev, ki bo trajala kakšen dan ali pa dva.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep pozdrav še na slovenske ceste in pa previdno zaprti počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno in nastal je tam daljši zastoj v besmeri, strpno in previdno. Zastoj na dolenjski avtocesti prot Ljubljan pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Domžal prot Ljubljan in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici, od Kosesi na južni obvoznici odviča oboje prot Kozarjem in naprej po primorski avtocesti mimo mimo Brezovce. Počasi gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela, Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, poostrena kontrola pa še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med Krškim in Smednikom, tam je promet preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujte krajši zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Dobar dan, veseljakinje, veseljaki. Jaz upam, da ste dobro zaštartali tale teden. Kot že rečeno, prihaja dež, nekaj padavin v torek do 34 stopin, v četrtek pa ne bi šlo čez 20 stopin. Tako da prva polovica tega tedna sicer še po vsem znamenju poletnega vremena, no druga polovica pa bo že malo zadišal po jeseni. Ginko bo hmal ratov rmjen, pa bo pa že hmal dol padl, ali bomo pa lahko že malo kosta nabirali pa gobe. A ste že šli kaj po gobe? Ja, zdaj bo pa že počas treba iti. Mislim, nabirati gobe, da ne bo kdo mislil, da ga pošiljam po gobe. V glavnem, hvala v naši družbi glasbeni arhiv, predtem pa Gadi in pa Oženil bom Slovenko.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je s pesnjo Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Bi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
5: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
4: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
6: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
7: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
8: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: In pa njena nedelja, in z nedeljo se res treba vzeti čas. Ne? Ja, kar se vremena tiče, ja, za nedeljo vam še ne bom razlagal, ker nima smisla. Lahko si pa planirate za nedeljo to, kar si planira Monika Avsenik, da si bo čas vzela za počitek in za glasbo. In jaz verjamem, da boste tudi vi si vzeli počitek in za glasbo tole nedeljo. Do takrat pa, ja, kakšno vreme nas čaka. Popovdne danes večinoma jasno, zvečer se bodo od zahoda prehodno nekoliko povlačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna nevihta ali pa ploha, proti jutru pa se bo znova razjasnilo temperature. Danes od 27 do 33, jutro od 28 do 34, v sredo pa bojda več kot 20 ne.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od Viča oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovce pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa v Rehovci pri Izlakah na Hribčku pri privat hiši. In če je še pri kjeri privat ali pa javni hiši, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Ja, lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki na tale ponedeljek. Pol enih je ura in ja, če se tudi vam kdaj zdi, da, ne, da malo slab slište ali pa da pač je skosen šundar, da govorite po telefonu pa ne razločite točno, kaj vam hoče tista oseba povedati. Ja, lahko sta dva razloga, lahko da je tista oseba na oni strani telefona nezmožna normalnega govorjenja, zaradi mogoče malo preveč globokega kozarca, lahko pa da nam že malo ušesa, ne, malo nagajajo in tako naprej. Ampak tudi nič kaj tazga, vse to se da zrihtati in zato, da bomo dobro slišali, vam povem, kje lahko najdete strokovnjake in tiste, ki vam bodo pomagali, da ne boste preslišali najbolj pomembnih stvari v življenju. Najprej pa, ja, slapovi in pa ne reci nikdar. Ja, čudovit valček. Tako da, če slučajno imate možnost, se lahko tudi malo zavrtite, malo zaplešete, se ne rabite v paru, lahko tudi sami malo. Izvolite, slepovi, ne reci nikdar.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, a ste kdaj opazili, da se na družinskih kosilih raj umaknete tam, kaj je mir? Pa ne, pač dobro, to itak naredimo, ne, kaj se preveč najemo, pa dejte mi malo miru, da jaz malo zalegnem, pa tako naprej, ampak ni to tist razlog, ampak razlog za to, ker iščete tišino, ker seveda ne razločite več vseh besed, ker kar naenkrat čunder, pa vsi se derajo, pa vsi na glas govorijo, pa ne zna več dovolj razločno razlagati in govoriti. No, izguba sluha se ne zgodi čez noč, ampak postopno in zelo neopazno. Pogosto sami težav sploh ne opazimo, na njo pa nas opozorijo bližnji, ko vedno glasneje nastavljamo televizijo, jih večkrat prosimo ne ponoviti jo isti stavk in ne zamuditi teh dragocenih trenutkov, pa pogovorov, pa kregov, ne, kaj pol se ne sliši, pa se moraš pa dret, pa še par sosed se derajo, pa ti tega pol ne slišiš, pa moraš slišati, zakaj se soseda dere na svojega, pa tako naprej, pa tako naprej. V glavnem, če vam mal nagajajo ušesa, ni to nič narobe vsem in zato, da pač nam ne bi nagajala ušesa, lahko greste v podjetje Slušni aparati Videx, ki imajo več kot 50-letno tradicijo, skrbijo, da te vezi ostanejo močne, obiščete enega od njihovih 12 centrov po Sloveniji in poskrbite, da bo komunikacija z vašimi najbližjimi spet tekla brez truda. Če so vaša ušesa pogosto izpostavljena hrupu, pri njih najdete tudi kakovostne čepke za ušesa po meri, ki pomagajo zaščititi sluh. Ja, tudi to, pa če ste včas veliko štemal ali pa z fleksarco delali ali pa brez čepkov za ušesa, ja, pol ušesa malo trpijo. Če pa še zdaj to počnete, pa ne bilo nič narobe malo zaščititi vaše ušesa. Več informacij pa ponudbe za čepke, za ušesa in pa spletni test sluha najdete na 3x2nive.videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: 3, 2, 1.
6: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Drugi blok jedrske elektrarne Krško bi lahko bil zgrajen leta 2035 in pričel delovati 5 let kasneje. Seveda v predpostavki, da bodo državljanke in državljani na referendumu potrdili njegovo gradnjo. Kdaj bi referendum lahko izvedli, zaenkrat še ni jasno. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Tomaž Žagar, morajo ljudje predtem vedeti natančne številke, koliko bo JEK 2 stal. Zato pa mora biti projekt umeščen v prostor, kar bi se zgodilo do leta 2028. Ob tem Žagar obljublja, da bodo poskušali postopke pohitriti.
2: Pričakujemo lahko nadaljevanje umeščanja prostor, pospešitev teh aktivnosti na umeščanju prostor in tudi ukrepe, ki se tiče odprave recimo negotovosti na drugih področjih, če lahko prispevamo k hitrejšemu recimo uskladitvi infrastrukturnih vprašanj, transporta velikih komponent, potem vpliva izbire tehnologije na sam postopek, takšne konkretne zadeve, ki lahko odpravi negotovosti in pospeši projekt.
1: Skrajno desna alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih deželnih volitvah v Saški Anhaltu, a ni dobila absolutne večine, išče partnerje za vladanje. Vsem strankam bodo poslali predloge za dialog in videli, kdo bo podal roko, pravijo. Kljub prepričljivi zmagi AfD še ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado v Saški Anhaltu. Večina nemških strank namreč zavrača sodelovanje skrajno desnico v koaliciji, kar je znano kot požarni zid. V stranki so o prvih odzivih na izide volitev nakazali tudi možnost, da bi se AfD v državnem parlamentu v Magdeburgu lahko pridružili poslanci drugih stran. Pri tem namigujejo na nekatere politike iz vrst CDU, ki so pozivali k odpravi tako imenovanega požarnega zidu. Letošnja sezona je bila za zdaj na nek način rezultatski vrteljak, vendar verjamem, da se v Turčiji lahko vse sestavi na pravo mesto, je dejal nekdanji svetovni in evropski prvak Toni Vodišek, ki začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Minutke čez eno, v tem trenutku pa, ja, da sem pritisnil nekaj na računalniku, sem jo vse zaprl, sem se ustrašil, da ne bom mogel povedati vremena, pa da bo vse skup crknil. A se vam kdaj zgodi to? Jaz upam, da ne. Da ste bolj spretni s tapkanjem po računalniku kot jaz. Danes, jutri sončno, čez dan precej vroče, popoldne kakšna plohca ali pa nevihta, danes večer mogoče kakšna jutr, ni rečeno, sreda pa definitivno kakšna kaplja dežja. Kar se tiče temperatur, pa Celje, Maribor, Slovenj Gradec 25, Vrhnika, Novo mesto, Ptuj, Ljubljana 26, Kopra, Brežice in Vinica 27 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovce, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno in pa proti Ljubljan med Vrhniko in Kozarjami. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je v Rehovci pri Izlakah, pri Hribčku, pri privat hiši. Merijo še kje, nič 83.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Dober dan. Kaj ne drugega rečem kot to, da... Ja. Ne vem. Zaštartali smo tale teden dober, jaz mislim, da smo dober, zbudili smo se. Veseljako, dober dan gre počasih koncu in kmalo si bomo prvošli židen popovdan. No, pride na vrsto židen popovdan, pa se mi zdi prav, da se spomnimo prejšnji teden v petek, ko je, ja, ko je Lovro spet pel. Ja? Ja, res je, pel je, ja. Niste še pa počakajte na veseljaku, vam bom vse povedal po obrazložu, najprej ensambel Svetlin, pa Ti si kriva deklica, potem pa se spomnimo, kakšno skladbo je po dolgem času, ja, smo že kar malo pogrešali, nam predstavil Lovro prav tukaj na veseljaku.

Ja, dam, da ga dam, ti si kriva deklica ansambl Svetlin. No, ne deklica, ampak fante in to naš Lovro Prešiček, mojster večjih stvari, tak multipraktik, ki bi si ga človek želel imeti doma na polic, pa kad je dolg čas pritisneš gumb in on poje, se te zabava, govori kakšen vic, še kaj smešnega pove in tako naprej. Teda, ena taka zadevšna, ne vem zakaj, recimo, ko bo je delal robota, ne vem, zakaj ga poimenuje, ne vem, Robi, Janez, ne vem, kva še vse, Lovro bi mogel biti. In prav ta Lovro, ne kot robot, ampak kot posebljena osebnost, Lovro, v, kako že v mesu in krvi, bo tudi z nami 10. oktobra, tako kot vi veseljaki v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30. Ampak, ne, on ni sam kupil karte, a je tako Lovro, ne, on ni sam kupil karte, on je preko pesmi povedal, da, ko so se druge igrale, mu je tista ta prava kupila karto. Dajmo se spomniti, kako naš Lovro pride do karte.

Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljen.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
4: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
5: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. sanaamicus.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Uroš in Tjaša letela, ja, ob pol dveh tudi mi letimo s pogledom v nebo. Danes nas čaka za enkrat še suho vreme, zvečer lahko na severu, severozahodu kakšna kaplja dežja. Podobno vreme se lahko zgodi tudi jutri, no v sredo, popoldne pa nekaj več kapljic in pa tudi krajša, ena manjša ohladitev, do 20 maksimalno se bo ogrelo v sredo, danes in jutri pa tudi čez 30 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, še vedno zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča, oboje pred Kozarjem in naprej po primorski avtocesti in Brezovce, pa v smeri Kopra na primorski avtocesti, zastoj na več mestih med Logatcem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Ravbar, Komanda Postojna in pa Lsce Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke, vozila so občasno tudi na voznem pasu, tam previdno. O radarjih ali policijskih kontrolah ne poročate, ki opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Ja, lep veseljako, dober dan veseljakinje in veseljaki. Zdaj, če ste kaj brskali po naši spletni strani, ste lahko ugotovili, da je ogromno enih ljudi praznovali 30 let. Gregor Kovačič, kitarist priljubljenega ansambla, je praznoval 30 let, ansambla Slovenski pjevi, no, on je praznoval 30 let, recimo Boštjan, naš Boštjan, DJ Boštjan je praznoval 30 let, pa Monika Avsenik praznuje 30 let in pravda, če dočaka podobnih 30, podpiše. O vseh teh praznovanjih lahko berete na spletni strani veseljak.si, kjer pa najdete tudi zavihek lestvice in tam glasujete za vašo najljubšo narodno zabavno in zabavno skladbo. Pa naj vam povem, kdo, za koga vse lahko ta teden glasujete. Ne bom vam bral, vam dam za poslušati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom
0: praznuje 30 let in pravda, če dočaka podobnih 30, podpiše. O vseh teh praznovanjih lahko berete na spletni strani veseljak.si, kjer pa najdete tudi zavihek lestvice in tam glasujete za vašo najljubšo narodno zabavno in zabavno skladbo. Pa naj vam povem, kdo, za koga vse lahko ta teden glasujete. Ne bom vam bral, vam dam za poslušati.

0: prižgu.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
0: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
1: Firbci, neki

Nika Zorjan, Pardon. Gašper Rifelj,

Ensemble Potep in pa Le Ona. Ja, Le Ona oziroma Le Ona 2 pa bosta tista, ki vam bosta polepšala. Verjamem, da popestrila tale popovdan, židan popovdan je pred nami, Jaka in Lovro bosta vaša družba, zdaj kaj se bo dogajal, meni nista hotla nič kaj dot zaupati, sta rekla, leži ga, used se na kauč, pa glej, ali pa pržgi radio, pa posluši. Tako da vsi tisti, ki vas zanima, kva bo danes, ker so jeste židan popovdan, je naš najbolj nepredvidljiv, kaotičen del programa na Veseljaku, ki ga je vedno fajn poslušati in pa tudi gledati, vedno se kaj dogaja, vedno se kaj zgodi, a pogledajo, kaj je to vse v bogo zemljo tlači, ali kaj pojejo, ali kakšne vice govorijo in tako naprej, in tako naprej. Tako da se splača, ker ne, se veste, mogoče židan popovdan od začetka, ne, mladi pa smo se lovili pa tako naprej, ampak ha, kolikrat vino se tudi židan popovdan stara, ampak počasi in je vsakič boljše. A ne, Domen Kumar in pa najboljše vino, ta pa skladba preden, ne preden. Dej se jaz poslovim, pa preden pride židan popovdan en, enih par venčkov, bolk in valčkov, pol pa Jaka in pa Lovro. Uživajte, pa varno pot domov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Od polnoči bodo na bencinskih servisih nove rekordne cene dizla. Ta se bo podražil za skoraj 13 centov na liter na 1,939 evra. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo brez stroškov prevoza stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni so močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedih portala neurje.si je lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih modelskih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako tudi občutno hladnejši dan v notranjosti Slovenije, temperatura večinoma tudi popoldne ne bo dosegla 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Za kršitve so predvidene globe do 800 evrov, ki se lahko izrečejo večkrat. Ministrica za integracijo Klaudija Bauer iz Avstrijske ljudske stranke je dejala, da je naglavna ruta znak zatiranja in sredstvo za nadzor deklet že od zgodnjega otroštva. Kritiki pa opozarjajo, da novi zakon spodbuja proti muslimansko ozračje v državi in bi lahko bil protiustaven. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. 10 je uspelo samostojno se stopiti, 6 poškodovanih pa so reševalci odpeljali v zdravstvene ustanove. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pozdrav vsem vremenskim skeptikom, ki niste verjeli, da slučajno bi znal dež počasi prideti od srede naprej, namreč bo lepše, mislim, bo slabše vreme, Žiga to min smetele v honih in Žiga mir. Jaz se pravi, čujem, Žiga je tamle zadnji na mikrofon. Okay. Skratka, vreme bo še vse do srede, od srede naprej pa pričakujemo seveda plohe in nevihte. Temperature se bodo spustile v sredo iz 28 na okoli 19 stopinj Celzija, podobno vreme pa nas čaka tudi do konca tedna in potem čez celoten mesec september. Žiga, pet.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan še na naše ceste. Zaprti vozni pas na Štajerske avtoceste smer Ljubljana v predor Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa opažate na Primorske avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozaremi. Stojite še na cestah Šmarje Koper, Rabor Komanda, Postojna in Lesce Bled. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil ste opazili tudi na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila pa so občasno tudi na voznem pasu, zato tam previdno in počasi. V radarskih kontrolah še zaenkrat ne poročate, če posebno pazite, karkoli kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
5: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
7: In danes v vaši družbi Loro in Jaka Šinkovc, ki bo z mano tudi v sredo in v četrtek. Živijo, Jaka?
9: Živijo.
7: In evo. Živijo otroci in starši. Preživeli ste ga prve počitnice v letošnjem šolskem letu, ki se imenujejo vikend in trajajo samo dva dni. In eni ste jih sred začeli s finim delom, z obiskom 57. Ptujskega festivala v petek, ko ste bili priča veselju gajstnih moskontarjev, špadnih fantov, ansambla Namik, ansambla Fekonija in Nine Košca.
9: Ja, zdaj med kvinteti so slavili gajstni, najboljši med ostalimi zasedbami pa so postali špadni fantje. Ansambla Namik je prejel nagrado za besedilo, Fekonija pa so dobili nagrado občinstvo. Občinstvo za vokalno izvedbo pa je korenovo plaketo dobila Nina Košta.
7: Bravo, vsem iskrene čestitke, tudi s tistim, ki domov niste odnesli sicer nagrade, ste podnesli izkušnje in nastop na enem najbolj legendarnih odrov v Sloveniji. Zdaj, ki je pa ura dve, boste lahko pa spet pričati, kot je Žiga Tominc rekel, enem najbolj legendarnih šovov na veseljaku in seveda Židanem popodnevu. In ta teden bomo mi kar nafilani z gosti. V četrtek namreč dobimo župana občine Kamnik, ki nas bo povabil na festival narodne noše v Kamnik. V sredo pa nam bo mlada Manči pripeljala svojega štrukelčka.

0: veselim srede, bom probal čim več vprašanj tj, pa čj, da pa se da sličem.
1: Zdaj veliko hranje smo že pisali, pa goveja župa in tako naprej, ja. Zdaj smo pa še štruke dobili.
0: Končno. Zdaj smo pa evo še ga do štruku, bomo dobili še s, pa š, bomo pa sploh zmagali. V glavnem, že jutri pa k meni najde v goste pride naša domača, Mateja Mohar, ki bo pred premierno predstavila svojo novo pesem, za katero so tudi naši fante delali videospot, Če bi se zvezda utrnila.

0: Nisem pogledal na YouTube in poslušal tako. Tako. No, v glavnem veliko se bo dogajalo ta teden. Tudi danes bomo preverili, zakaj ne moramo več šimpadone tatične tete, ker z videom zdaj vse sliš. Povabila vas bova na Narodonoš v Kamnik in pa seveda na Veseljakovih 30.
1: Res je. Jaka vam je počnimo tudi en pregled aktualnih novic spletne strani veseljak.si. Jaz pa ene dva pregleda vsega, kar smo ta teden zamudili na internetih, pa komar me je pičo, zato se čoham. Med drugim tudi poroke lanskega leta, mi grede, ko se je pogost ptič oženil še z bolj pogostim drevesom. O čem govorim malo kasnej, takoj potem, ko se spomnimo, zaradi koga mi več ne moramo tete šimfati.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

Rihtarji in sladoled. Zdaj pa je spet cajt za vašo in seveda mojo najljubšo nestalno in izredno rubriko, kaj to ubogo zemljo tlači. In se sami veste, ne, uživo smo vsi prijazni, pa lepi, pa fajn, ampak pravi obrazi ljudi se pokažejo ponavad šele na internetih. Zato jaz v tej rubriki rad najdem Slovence, ki jih kaj matra, da se pa res vprašamo, kaj to ubogo zemljo tlači. Pa da se tudi damo malo kontekst, dejte zdaj najprej dober poslušati tale tekst.

0: Jaka, povej, se ti zdi, ki je čud, oziroma mi boš pol povedal. Najprej, vse, ki je velik, se mi ne rabo pri tekstu matrat, ker ga na pamet znaš vsak Slovenc in Slovenka, razen ene specifične Slovenke, ki si ga je mogla dobro reba prebrati, da bi ga lahko prešimfala. Preden pridemo do te tete, Jaka, se ti zdi pri tem tekstu tep kaj sporenga, recimo?
1: Pa tam pred refrenom, ko je Kitica, je bila ena beseda sporna, pa smo jo malo cenzurirali.
0: No, v Kitici, v Kitici, oziroma v refrenu, če se ti zdi kaj sporenga.
1: Pa... Le, kukar za kjerga, no, meni osebno mogoče ne tuk, no. Odvisno, no, pač, kako jemeš, pa kdo ga bere, ga ženska bere ali ga moški bere.
0: No, vidiš, ne? Moški ga v tem primeru bral oziroma pel in dajmo poslušati, kaj se pa te gospodični zdeli tle tuk sporn.
2: Ravno sem zaključil pisati nek članek o seksizmu v narodno-zabavni glasbi, v primeru je valjda štetel. Na to, da so te firpci baje, zdaj ful popularni, sem naletela na eno bizarno njihov skladbo. Ha, gremo. A ste redi? Noben naju ne najde, ok, ko plezam te obrajde, da vsem se jih hladni, pa zdaj, užgem te po ta zadnji, ko s tebe trgam cunje, pa ste zdaj, Gucci Louis Vuitton. Oh my god, bizar. Pa zdaj, taka lepa pomaga mi je, mi špricer je dala. Mislim, jaz znamo to metaforo razložiti, kaj je ta špricer. 8 milijonov level. Ne, vse je drugač, pač all the respect, pač mislim, stara narodno zabavna glasba, vse nikim, pa to, mislim, ta kulturna dediščina pa.
0: Ja, še dobro, da obstajajo take punce, kot to komentirali. Ne, se je zdaj predvsem sporen, da je špricer je bil nekaj drugega. Vsi vemo, kaj, tako da ko v naslednjič del se reče, da je šel na špricer, se je šel v bistvu z enim tipom tamle lupčka. To ne povej.
1: Zdaj očitno smo res baje tuk fejs popularni, da je tudi do te gospodične prišlo, da je imela tuk časa, se usedela in pokomentirala.
0: Šla
1: in,
0: se prebrati vaše refren.
1: Ja, ja.
0: Celo, nič manj.
1: Pa glede tega špricerja, mi smo res mislili, da pač je špricer dala. Tako da pač je res iskreno špricer dala. In mislim, da je vseh tistih šmok 9 milijonov ogledov, vsi so mislili, da je špricer dala. Ampak očitno pa pač... Gospa, ki si je prebrala, imela malo preveč časa, pa je,
0: pa se je rekla
1: pogruntala,
0: mes,
1: da je nekaj drugega.
0: Pa se je rekla, tudi vmes all respect oziroma vso spoštovanje, čeprav si tega v resnici ne misla. In če komu slučajno na pamet pride, da lahko skoraj vsakem kaucu elektorju nazaj rečemo, ne najprej pred svojim pragom pomete, ne, kar je ponovati tudi res, lahko tudi rečemo tudi v tem primeru, namreč, jaz sem pol bil malo živčen in sem šel jaz njo preverjati. Ne? In največji problem, ki ga je imela gospodiča na tekst od firbcev oziroma od Bright, je bilo namigovanje na seks. To pa pač ne ni všeč, ne? Tako da dajmo si pa zdaj bi mogoče pa eno njeno kitico poslušati zdaj.

0: Ne vem, če ste zdaj vi slišali tole kitico, ker je ne bom še enkrat vrtel, ampak ne jo citiram. Hitro si mi skril, misli mi medeš. Wow, jaz za manj čakam na to noč, da te objamem, da se čas ostavi kot nekoč. Ne, ker ona... Ona pa lepo je verjetno v svojem bratu, s katerim se zvečer pod deko verjetno stiska, tako je to mrzim.
1: Dobro, jaz se ljubim.
0: Pa nimajo. Zagled, skratka, ljubezen more, dame in gospodje, živeti v komadih ali pa izven njih. Zdaj, če komu ni všeč direkt, lahko pa pač tudi v vinkarmo, tako kot ona to očitno rada počne, firti so malo bolj direktni.
1: Ja.
0: Tako da dejmo se mogoče, če hočemo o ljubezni v vinkart, mogoče kaj naučiti še od gospoda Žilovca, da ne bo gospoda pela.
1: Jaz nima kaj dodati, Laura, no, pika, amen, vse si povedal.
0: Torej, ljubezen ne živi v glasbi.
2: Topel vetrič, noge bose. Razdeliva si na kose ljubenico. Težko, zrelo. No, pa nam je uspelo. Majhna klopca, ti in jaz, najpočasi teče čas. Kaj ti v meni plaho poje, veš, lepo mi je v dvoje.
3: Za lepše

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
10: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
9: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
11: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
12: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
13: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
14: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Dobrodošli v prvi

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveta Regina. To dekle, ki nosi kraljevsko ime, Regina, pomeni kraljica. In ona je živela vse življenje za svojega kralja. Pravzaprav edinega kralja naših src, to je Jezusa Kristusa. Živela je v 3. stoletju v Franciji, kjer je ob njenem rojstvu umrla mama. Naj spomnim na Jezusove besede, da ko se človek daruje za drugega, umira sebi. Ko umre seme, požene kal večnosti. Zato, dragi veseljaki, naj bo danes dan, ko se potrudimo za druge, za trenutek pozabimo na svoje želje in potrebe in svoj prav in osrečimo ljudi, ki so okoli nas. Za začetek naj bo na smeh. Verjetno pa ni šlo na smeh sveti Regini, ki se je uprla po roki s poganskim ženinom, ker se je zaobljubila nebeškemu ženinu. Zato so jo najprej poslali past ovce. Ker si tudi v tem stanju ni premislila, je kasneje pretrpela mučeniško smrt.
0: Godovnike

0: Kristusova leta, Kristus bo, kako lepo vreme imamo mi, so si rekli vsi vremenerji, dokaj niso pogledali, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Jutri sicer še sončno s temperaturami okoli 33 stopinj Celzija in to bodo ta teden najvišje temperature, ne boste verjeli. Potem pa od srede naprej temperature še okoli 28, bo pa več ploh in neviht po celotni državi, predvsem zvečer se bodo začele širiti na celotno Slovenijo, od četrtka naprej pa dež in še enkrat dež vse tja do sobote popoldan. Temperature se bodo spustile na dnevne okoli 19 stopinj, jutranje pa zgolj okoli 14 stopinj Celzija. Tako da kake hude vročine več ne bo, jesen se tako pokazala. Pravijo pa, da tudi kakšne hude zime ne bo. Tako da vse, kar lahko rečemo, je še, bomo videli.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč...
0: Na dnevne okoli 19 stopinj, jutranje pa zgolj okoli 14 stopinj Celzija. Tako da kake hude vročine več ne bo, jesen se tako pokazala. Pravijo pa, da tudi kakšne hude zime ne bo. Tako da vse, kar lahko rečemo, je še, bomo videli.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite

0: pas na primorske avtocesti smer Ljubljano predoro Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil, pa na gorenske avtocesti smer Avstrije pred predorom Karavanke. Zato tam previdno. Zastoj pa na primorske avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, na cestah Šmare Koper, Rabar Komanda, Postojna in Lesce Bled. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica severna Štajerske avtocesti smer Maribor zaradi del. Voz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. V radarskih kontrolah še vedno ne duha ne sluha, če pa karkoli opazite, kje nič 8013, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lovro Njaka so v vaši družbi, 3 minutke so čez pol tretjo popoldan in narodna noša nas čakajo v bližnji prihodnosti. Ja, pa kaj bomo še povedali?
2: Ja, bližnja prihodnost, po bližnji prihodnosti nas čaka tudi oddaja z jasnim glasom, oziroma poletna ponovitev, ki jo bomo gledali danes ob 20. uri, ampak dokaj še pridemo, še v bolj bližnji prihodnosti si bomo mogli pa zobe pucati, ker se vemo, kaj se najraj za zobe zatakne, ko ga ješ, ne?
0: Ja. Tist, kaj je že?
2: Rafaela.
0: Rafaela, ja,
2: tako,
0: pa,
2: ja.
0: Kaj so one...
2: Kokosove.
0: Kokose, to.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, Kamnik bo tudi leto zažrel v barvah, ritmih in melodijah slovenske, kot smo že rekli, kulturne dediščine. Med 12. in 14. septembrom prihajajo še 52 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: največji etnološki festival pri nas, kamor vsako leto pride 10 tisoč obiskovalcev, pa udeležencev Slovenije in tujine. Skratka, sem prinesajo in narode noše in sebe.
1: Ja, tretji bo Kamnik dihal s tradicijo. Predstavile se bodo različne slovenske pokrajine, veliko bo folklornih skupin, glasbe, plesa, rokodelstva, pa seveda tudi dobre domače hrane. Ja?
0: Res je, posebej bo letos izpostavljeno tudi belokranjsko izročilo, ampak brez skrbi, tudi Kamenčani bodo pokazali, kaj se pri njih dogaja.
1: Ja, med nastopajočimi bodo med drugimi tudi ansambel Tačke, ansambel Galop in Šmarnagovski.

0: A veste, kaj pa najbolj šporo sem tem? Kljub temu, da smo na Gorenjskem, je vstop prost.
1: Ja, tako da, če nimate plana še za ta vikend. Ne?
0: Ja, zdaj imate. Dnevi narodnih noš v Kamenku 12. do 14. septembra. Se ga vidimo?
2: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malorabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: 3, 2, 1.
7: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In pred novo sezono oddaje z Jasno in glasno moramo dati seveda še kakšno poletno ponovitev čez. In danes ob 20. uri se bomo spominjali glasbenih novosti, ki so tist teden zaznamovale pravzaprav glasbeno sceno. Jasna je gostila med drugim to Evo Potrebuješ, ki predstavlja svojo prvo samostojno pesem, Jaz padam na...
2: Jaz

se ji pridružili tudi njeni glasbeni kolegi, sama pa se je pomerila v domačem kvizu s Martino Švab. No, Martina je skupaj z Izakom Palmo predstavila tudi pesem Na en dan, namenjeno zaljubljencem in vsem, ki jih čaka izrek usodnega dan.

0: Za dodatno mero dobre volje in zabave pa je vdaj poskrbel tudi eden in edini poštar, Luis.
1: Konc meseca nas čaka že začetek nove sezone oddaje z Jasno in glasno, še na večjem odru, še več dogajanja in še več muske. Do takrat pa se gledamo danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi z mesta predsednika državnega zbora. Stevanovič pa je dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti. Jasno postaja, da goljufije in grožnje niso osamljeni incidenti v Stevanovičevi preteklosti, temveč vzorec ravnanja in način življenja, so ob tem sporočili iz Svobode. V Bosni in Hercegovini se vrstijo obsodbe poveličevanja vojnega zločinca, nekdanjega generala Ratka Mladića, ki ga bodo danes pokopali v Beogradu. Med drugim sta do tega kritična društvo Matere Srebrenice in misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini. Evropska unija pa je ponovila, da za poveličevanje vojnih zločincev v Uniji ni prostora. Prvi septembrski konec tedna je na območju policijske uprave Celje močno zaznamoval alkohol. Med udeleženci prometnih nesreč s telesnimi poškodbami so prevladovali kolesarji, trije med njimi pa so bili pod močnim vplivom alkohola. Najvišjo izmerjeno vrednost so policisti ugotovili pri vozniku avtomobila na avtocesti pri Dramljah. Preizkus je pokazal 1,41 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk, zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V prihodnem obdobju čipirani živali sofinancira država, septembrom se je sicer višina sofinanciranja znižala, odziv lastnikov pa je dober. Lep ponedeljek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Sončno vreme nas čaka v začetku tega tedna, vse tja do srede, od srede popoldne pa več ploh in neviht, ki se bodo do sobote razširile na celotno državo. Temperature se bodo prav tako spustile, če jih bomo recimo jutri namerili okoli 33, jih bo potem od četrtka naprej zgolj okoli 19.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Dobar dan še na naše ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane predor Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Vozilo s počeno pneumatiko pa stoji ob voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil tudi na gorenjski avtocesti. Zamudite pa se še na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in na cestah Celje, Teharje, Vodice, Moste, Lesce, Bled in Trzin, Domžale, Krtina. Radar ste opazili v Novih Selih pri Kostelu, če bo opazite še kakšnega kje, nič 8013, nič 2. Srečno!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je Veseljak.
11: In ne boste verjeli, z Lortom smo še vedno tle in ostala bomo do šestih. Zakaj pa smo še vedno tle, dokar ko mi čakava zelo naslednjo rubriko?
8: Ja, pa kar na jo plačajo, Jaka. Kar na jo plačajo, sicer pa res. Jaka ima prav veseljiva se glasbenega arhiva in danes bo Nikin Žlahten, kot naše Nike so stilove.
11: Tako je, dedek Franz Flere.
8: Tako, in rdeči nageljni, to nas čaka pri Simonu Globiču. Potem pa bo Jaka tudi povedal, zakaj obstaja ponedeljko sindrom in predvsem, zakaj sem mi tako nadušen, da ga imamo. No?
11: Ja, no, vse to takoj po naslednji.
8: Takoj po naslednji.
11: Prvo bomo pač povedali malo o narodnih nošah.
8: Tako, ja.
11: Potem bo vzrok za njo, pa glasbeni arhiv, ki ga tako težko čakamo.
15: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Z ansamblom Franca Filareta bomo obudili spomin na polko Rdeči nageljni. Avtor melodije je Franc Filare, verze besedila pa je spesnil Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radio Ljubljana ovekovečil današnji posnetek, ki je nastal pod producentskim sluhom Tomaža Tozona in Borisa Kovačiča. Skladbo najdemo posneto na Filaretovem albumu Rdeči nageljni, ki je istega leta izšel pri beograjski založbi RTB. Franc Filare je dobrepoljske fante spoznal na Ptujskem festivalu. Tam so ločeno nastopili v glasbenih zasedbah. Tomaž Tozon, tudi član takratne strokovne komisije, je po festivalu stopil do dobrepoljskih fantov ter Filareta in jim šepetajoče predlagal. Vi bi morali ustvarjati skupaj. Beseda je dala besedo in sledil je prvi sestanek v tedanjem ljubljanskem hotelu Turist. Udeležili so se ga kitarist Lojze Maček, harmonikar Franc Filare, producent Tomaž Tozon in Bojan Zgonc, predstavnik dobrepoljskih fantov. Skupno sodelovanje dobrepoljskih fantov ter Franca Filareta ter njegovih nenehnih norčij je trajalo polnih 12 let. Današnji glasbeni izvajalci so Franc Filare, diatonična harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepeva je dobrepoljski fantje v zasedbi Franca Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.
6: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: In popolna.
1: Jezus, je res, ja. Da je popolna, ne?
0: Ja, je pa danes ti znan od tednika ni glih najbolj popoln, ne?
1: Ne,
0: in to je, kaj
1: je.
0: Po ponedeljek.
1: Tako.
0: Ja, to je v bistvu on dan, ko budilka so zvonili, ti boleš v stropa, se sam sebe vprašaš, kaj mi treba tega?
1: Ne, sve se to tudi ob sobotah pa ob nedeljah, ja. Ampak tale ponedeljko sindrom je čist resnična stvar. Čez vikend si namreč marsikdo mal prestal spanje, ne, da spimo pač mičken le, potem pa ponedeljk telo čist zmedeno, ali zdaj sobota, ali nedelja, ali sreda, ali koga je.
0: Ja, to. Temu se v bistvu, kako reče strokovno, socialni jet lag. To je praktično tako, kot da bi šel čez dan časovni pas, samo da si ti v soboto šel spati ob 2 zjutraj, v ponedeljk pa moraš ostati ob 6.
1: Ja, in če hočemo mi ta ponedeljk mal lažje preživeti, strokovnjaki pravi, ne, da je fajn, če tudi čez vikend ne prestavljamo urnika za spanje za več kot ene par ur, recimo. Ne?
0: Prav, da mogo soboto začeriti spati ob 10.
1: Dobar, pretiravati ni treba, sam ni pa treba biti glih do 3 zjutraj vsak vikend. Ja,
0: zdaj pa gasilcem to dopovej, ne, da firci kar naenkrat ne gramo več do 2, 3 zjutraj, ampak sem do 10 ali pa 11 zjutraj. V bistvu, če prav razumem, je v bistvu problem v sobotah, ne pa v ponedeljkih.
1: Res je, vedno je problem v nekom drugem.
0: Ja, tako da, če se danes malo počasni brez skrbi, niste krivi vi.
1: Ne, niste vi krivi, ponedeljki je kriv.
0: Ja, dajte si eno kavo, malo proboštite pa malo časa, pa bo. Do petka bomo že nekako prileze.
1: Res je. Ali pa vsaj do jutra, če vas čaka v srednji šoli kakšna lušna blondna profesorca.

0: Mitja Šinkovec vse stavil sem na njo in ne bi bil slovenski dramatičen spot oziroma film, če ne bi človek enega čika noter potegnil. Ampak, kdo sem jaz, da bi sodil, sve se ne ukvarjam s filmom, jaz se ukvarjam zgolj z radijem in ko smo že po radiju in vremenu, se ne, da sem vreme sploh omenil, sonce bo vse tja do srede, v srede naprej pa več plohi devit, ki se bodo v četrtek razširile na celotno Slovenijo, tudi temperature bodo padle, v sredek bomo tako namerili še 28, od četrtka naprej pa zgolj 19 stopinj Celzija, tako da se boste pa takrat res lahko vprašali, ko boste zunaj kakšno rušno punco videli, hej, a tebe zebe? Ali si sam vesela, da me vidiš?
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobro dan še na ceste, dobro 2 km dolgo zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, previdno se vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj pa še na Primorski, Štajerski avtocesti in pa na Ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovice ter na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Radar pravite, da še vedno stojijo v novih silih pri Kostelu, če pa opazite še kakšnega Kenič 80-13-2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: O ja, in kmalo vam bova povedala, kam greste poslušen aparat, če ste pogruntali, da imate un selektivn sluh. Slišite sam, kaj pa žena pokliče jaz, ne pa takrat, ko je treba z mize pospraviti, recimo, ne?
3: Tako, ja. Bo pa kmalo pošel tudi poštar Lojsk, nikamor ne gre, ampak ostaje na veseljaku.
0: Ja, tako je, tako je. Tako. To je tudi konc konca eno pravilo poštar Lojza, mi grede v pravilih, bo tudi govoril, in če ne veste, poštar Lojsk je kar človek načel, ne? Ko se reče, to noč ne spimo, no, ali pa to noč ga pijemo, on to zelo resno zame, no.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Tudi jaz rad pridem do tebe, zato ko vem, da imaš zmeram kak deci viška.
1: Ja, to imam pa zmeraj, pa naj ima veze kakšne vreme.
0: Kako vreme, misliš od zuni?
1: Vse pa vsod vreme, tle vreme zune, vreme noter, sem se odločil, da me živ hudič ne more več pokvariti dneva.
0: Pa tudi, če je tu žena.
1: Naj bo tu žena, naj bo policaj, naj bo politik, naj bo... Kdor će bet? Ja, njega ne bo.
0: Točen tak. Treba se je držati enega in edinga pravila.
1: Kašnega?
0: Ja, dalej. Dan je sam tvoj in od nobenega druzga.
1: Točno.
0: In noben ti ga ne sme pokvarit. Pokvarš, si ga lahko sam? Sam!
1: Ha, ha, točno je tako.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Ma, to sem te prav vesel, da sem prišel.
1: O, to je beseda.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: 3, 2, 1.
5: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Avto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: A ste kdaj opazili, da se včasih na družinskih kosilih kdo raj umakne v tišino, ker ne razloč več besed? Pri nas je to, kar recimo pogosto dogajali, na koncu pogruntamo, da se izguba sluha ne zgodi kar z danes na jutro, ampak postopno, počasi in neopazno.
2: Sami ponovno tega sploh ne pogruntamo, ampak šele kasneje, ko nam morajo bližnji kje ponoviti, da jih slišimo, ali pa ko moramo televizijo dajeti vse bolj glasneje.
1: Zato je pa važno, da se s težavami izgubi sluha hiter lotimo in čim prej rešimo, da ne zamudimo tistih dragocenih pogovorov s tistimi, ki jih imamo najrajši. Pri podjetju slušni aparati Videx namreč že več kot 50 let skrbijo, da te vezi ostanejo močne.
2: Zdaj slušni aparati že dok niso več tiste velike rjave mašine za ušesi, ampak so za oko že skoraj nevidni in učinkoviti tudi kar se delovanja tiče. Zato predlagam, da obiščete enega izmed 12 slušnih centrov aparatov Videx in poskrbite, da bo komunikacija s svetom spet stekla brez kjerga matranja.
1: Tako, da boste še v največjem džumbusu piknika slišali vašo ženo, kako pove kolegici, dejmo unta malo kos mesa, že tako preveč vaga.
2: Ja, če pa so vaše ušesa pogosto izpostavljena na hrupu, pa pri njih najdete tudi kakovostne čepke z ušesa po meri, ki sluh pomagajo malo zavarovati, zaščititi.
1: Tako, skratka, kaj bi mi da govorila, ne povejo raje profesionalci. Kot rečeno, obište katerega izmed njihovih 12 slušnih centrov ali pa skočite kar na videx.si in ne bo vaš sluh spet tak, kot ma zabit.
0: Znamo slišati že več kot pol stolet.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči bodo na bencinskih servisih nove rekordne cene dizla. Ta se bo podražil za skoraj 13 centov na liter na 1,939 evra. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa bo po novem višja za 5 centov. Za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje. 1000 litrov vas bo brez stroškov prevoza stalo 1544 evrov. Visoke temperature so odnesle kar tretjino letine grozdja v Goriških brdih, a v kleti brda ob tem dodajajo, da so kljub suši obeti dobri za kakovostno letino. Tudi najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je letošnji. Grozdje je zaradi dolgotrajnih visokih temperatur in suše dozorevalo hitreje, kar pa je bilo po drugi strani tudi dobro, saj ni bilo pojava bolezni vinske trte. V kleti brda ob tem dodajajo, da bo v prihodnjih letih potrebno razmisliti o senčenju trte z mrežami in namakalnem sistemu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Objavil je zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Še natanko 74 dni je do prve tekme v smučarskih skokih v novi sezoni, ki bo v Lillehammerju. Obe reprezentanci, moška in ženska, sta doslej priprave upravili po načrtih, je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik. Glavni vrhunec skakalne sezone bo svetovno prvenstvo, skakalke čaka tudi premierna novoletna turneja štirih skakalnic, za konec pa finale v Planici.
2: Mislim, da trenutno zdaj s treningi mi zelo dobro kaže. Verjamem, da imam še veliko rezerve in na tisto rezervo hočem izpiliti vse do zime.
1: Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Če vreme pogledamo, pa bodo večinoma jasno, temperature bodo 27 do 33 stopinj, ne bo pa to dolg trajal. Namreč jutri še sončno vreme čez celoten dan, enko oblačko, da bo na nebu, temperature se bodo dvignile tam do 33, od srede naprej pa že sprememba vremena, namreč oblaki se bodo pojavili, plohe in nevihte po celotni državi, pa se bodo širile od večera naprej, tako da bo četrtek že deževen, temperature bodo pa zgolj 16-17 stopinj Celzija.
11: To je dobro.
10: Kako je to dobro? Ti mi povej, kako je to dobro?
11: To je taman.
10: A ne bo ga poletje še biti?
11: Ne, dosti je poletje. Mene je bilo prevročeno. Pa no. Bazen sem pospravil, tako da ja, ne smem biti zareč
10: to
11: bilo.
10: Bazen je pospravil, to pa kar nebo jesen, ja.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
11: Dobro dan še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni voznici iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozare, zaprt je prehitevalni pas. Previdno pas je pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na gorenjski avtocesti smeri Senice pri galeriji Moste, pred oviro je tudi zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcami in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, večinoma je tam zastoj tovornih vozil. Tudi na ljubljanski obvoznici stojite od Kozari do Brezovice ter na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zastoj zaradi del tudi na cesti med Vrtovinom in Selom proti
10: Novi Gorici.
11: Zastoj do sredine Dobravelj, zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica, severna štajerska avtocesti, smer Maribor zaradi del, voz pa je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Radar ste opazili v Čepljah pri Vranskem, gre za bel up, radar tudi na pomurske avtocesti v SOS Niši pred Mursko Soboto smer Maribor, radar je še v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če pa je še kakšen Kenič 813-02, srečno.
13: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
11: In Lourota.
10: Ja, ne vem, kako je komar prišel do mojega podplata, ampak vse ni važno, jaka. A ti 7. september, kaj pomeni tako življej?
11: 7. september?
10: Zdaj
11: boš točno. Sem mislil, da boš rekel 10. oktober.
10: Ne, 7. september, če te kaj pomeni, imaš zdaj 4 minute za potuhtat.
11: Aj, denes smo 7.
10: Ja. Mi boš pa, ti kar potuhti, imaš sajt, mi gremo pa ta sajt pogledati, kdo je prijatelj židanega popodneva v tem tednu.
13: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.
10: Zdaj pa še najljubša pesem od Simona Golobiča.

0: Ste kot vrabčki,
1: lačni ste tropci.
2: Ja, špela jasna ljubica in coto ter trije petelini, zdaj pa jahl. Torej, če te vprašam, kaj te pomeni 7. september, dajmo malo gibati. Kaj bi te pomenil 7. september?
3: Da danes delam, pa da sem 8. septembra frej.
2: Narobe, na današnjem dan recimo so Adrijan Kumar, Jože Kališnik, Lojze Gogala in Miro Kos na Ježci pri Ljubljani recimo izvedli prvo oboroženo akcijo proti italijanskemu okupatorju v Ljubljani, ki so jo kasneje tudi seveda osvojili, zato se to reče Ljubljani mesto heroj. Tako, pa še nekaj pomembnega se zgodi na ta dan in to lani.
3: Kaj se še kaj tazga sodili? V Eurobasket v Kolnu leto 2022, ko so Slovenci zmagali proti Španci?
2: Ne, še malo bolj pomembno, še dosti bolj pomembno, da se je zgodil.
3: Ko smo se lani na isti dan prebilo četrtfinale Eurobasketa, pa smo končali tako kot ti, prehiter.
2: Ne? Ja, ne vem, kjer ti to povedla, ampak ne, še bolj pomembno.
3: Vem, ok. Rojstvo Miroslava Viharja, ki je napisal po jezeru Blistri glava, pa lipa zelena.
2: Ja, po jezer. Imaš dobro, ampak ni to bilo. Še en dosti bolj pomemben dogodek za Slovenke in Slovence.
3: In
2: tako pomemben dogodek, da so ga par dni kasneje pozabili že pravzaprav vsi, razen one dva, pa seveda ansambel Demir in njihov Strunjanček. Pa veselo obletnico ta obi.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kranj. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Problem ni denar. Problem si ti, Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Dobrodošli v prvi

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, lahko bi rekel, da je zdaj pa že skoraj greh, če nimate zabeleženega datuma v svojem koledarju, in to je kateri, Jaka?
2: 10. oktober. Takrat se vidimo v športni dvorani Domžale, ki se imenuje kako dobro?
1: Veseljakovih 30.
2: Ne, dvorana.
1: Aj, dvorana komunalnega centra Domžale.
2: Sem preveren, če veš.
1: Tako,
2: vidim, da veš.
1: Še vem. Ja. Vsem poznanih ansamblov bo tam še pa Još. Dajmo jih na hitro preleteti. Alpski kvintet bo z nami, ansambl Braneta Klavšerja, slovenski muzikanti, ansambla Jureta Zajca, ansambl Jureta Zajca, ki je sam en, ansambl Petra Finka in pa tudi ansambl

0: Zgledal
1: sem vse povedalo, ne? Sem gledal, če sem koga spoštoval. Nisem še.
2: Alfi Tipič.
1: Alfi Tipič, mrzlo Bratrancu, Alfi Tipiča.
2: Tako, ja, tako,
1: ja,
2: tako,
1: ja,
2: tako,
1: je tudi Alfi Nipič prije. Tako, na vstopnice pa so že na voljen Top Events, ali pa na vseh petrolih po Sloveniji.
2: Pa še to, če imate slučajno doma mulca do 5 let in sedi v naročju, ima brezplačen vstop. Brezplačen vstop imajo tudi invalidne osebe na invalidskih vozički, spremljevalec pa potrebuje svojo karto.
1: Skratka, 10. oktober je ta datum, zdaj zabeleži še nes, športna dvorana Domžale Veseljakovih 30.
2: 30 let je treba praznovati, koliko se zagre, se vidimo na žurki. Ne?
1: Pa neč drugač, vsega.
2: Tako drugač mislim, da bo tudi Patrik bil za stojno.
1: Ja.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ti si tako posebna in ravbari, ja, tako zelo posebna, da more kar v svoj varstvo na delovni center hoditi. Vreme bo še sončno vse tja do srede, od srede naprej pa malo več dežja. Temperature se bodo spustile iz 28 oziroma 30 stopinj jutri na kar 19 stopinj v četrtek. Takšna temperatura in vreme bo pa ostrajalo vse do nedelje. V nedeljo kaže zopet na malo bolj jasno vreme, pa zopet ne bodo temperature šle nad 23.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste, prometne nesreče pa po vaše besedah ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove, na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu in v Norišnicih pri Ljutomeru.
0: Norišnicih, pa... piki.
2: Norišnicih, ja. Na primorski avtocesti stojite tudi v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča, od Kozari. Dobro dan še na ceste, prometne nesreče pa po vaše besedah ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove, na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu in v Norišnicih pri Ljutomeru. Zastoj
0: Norišnicih,
2: pa...
0: piki.
2: Norišnicih, ja. Na primorski avtocesti stojite tudi v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti

0: Bel ad pa v Čepljah pri Vranskem, na pomurski avtocesti opažate radar v SOS Niši pred Mursko Soboto v smeri Maribora, radar pa tudi v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če pa opazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Ja.
0: To bi bil pa dober izračun.
2: To je bil dober, čakaj, ti bom zdaj točno povedal. Jaz sem namreč danes zjutraj malo depresivno vstal na tale ponedeljk, tudi naša Petra je prišla tako zelo nasmejana in dobre vole danes na tale ponedeljko šiht.
0: Ponedeljko s sindrom, ne?
2: Ponedeljko, točno to, ponedeljko s sindrom in smo se seveda sprašvali, kolikrat moramo še mi na šiht, zdaj pa sem sekundo, če mi jaz tole našel.
0: Dobro, dejansko je izračunal koliko dni, ne dni. Kukrat moramo službe, še... ga še loči do penzije, da bo lahko pa mirno uživo in poslušal veseljaka, ne samo vodo na veseljako.
2: Ja.
0: Kod Lauro, ta številka, kaj je, nad tisoč, po tisoč?
2: Zdaj vam bom povedal. Se pravi, če ste recimo zdaj stari 30 let, pa ste recimo leta 2019 odprli SPL pa se zaposlili, delamo do 65. leta starosti, ne? To pomeni, okay, še 35 let dela nas čaka, kar pomeni, jo, boh.
0: Ja.
2: 1825 ponedeljkov nas še čaka.
0: Dobro, začelno sem jaz, da ne opomnem, da ta doba, ko gremo v penzijo, se zvišuje, ne?
2: Definitivno res, če se pa recimo pri 60-ih letih imamo pa sam še tažnih 564 ponedeljkov.
0: Prej boš 70-ih šel v penzijo,
2: kot no, vidiš, se to ma najbolj skrbi. Je pa tudi res, da 50 ponedeljkov odpade, ker so pa prazniki tistih 50 ponedeljkov. Tako da to pa imejte v mislih, če bomo tažn 200 kračnil na šiht, vsaj 50 jih bomo pa spustili, ne?
0: Bravo, dobro, dobro
2: ja, se
0: ozračeno.
2: Ja, par, da sem vse v depresijo spravo, nisem hotel.
0: Do Lauretove penzije bo saj še 1800 krat veseli vrteljak.
2: Definitivno.
0: Ne več, tu se sem podelj krčeval in celi
2: ten. Sam podelj.
0: Jo, podelj kot petet, kot cel ja, tudi, ne?
2: Ja, tako. Prav, ene 6 uri v dni bomo mogli odelati.
0: Ja.
2: Bodo pa vsaj toliko dolg let trajale še narodne noše.
1: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Res je!
2: Ja, na Veseljak.si je spet kar nekaj zanimivega. Sem povem, če ne ste vedeli. Ne? Recimo ste vedeli, da je Primož Suhodolčan že več kot 40 knjig napisal.
1: Ti, veš, da nisem vedel, ampak vem pa, da je njegova zgodba še veliko bolj zanimiva, kot se na prvo žogo sliši. Ne? V Vipetku nam je namreč povedal cel kup stvari iz otroštva, pa tudi kakšno svojo lumparijo, ki je naredil. Ne? On je bil tudi namreč tako, kot jaz. Zelo dolgi lumparijo špilo, dokler ni pol našel svojega poslanstva, pa jih je nekaj špilat, šefi.
2: Ja. No, eno sem si prav zapomnil, pri spisih je menda imel svoje težave z vejcami, no, tako ko večinoma s moških, ne? In je enkrat naredil v potezu, ki čilca verjetno ni glih prečakovala.
1: In se mi sprašujete, kaj je on naredil, ja, vem pa ne povem. Vi boste mogli pogledati na veseljak.si, ker je tam namreč cela zgodba spisana.
2: Ja, pa še ena zanimivost na naši spletni strani čaka samo na vas. Na Ptuju so razglasili nove festivalske zmagovalce.
1: Že na začetku povedala, na 57. ptujskem festivalu si za nagrade namreč pomerili 12 ansamblov, na koncu se pa najbolj veselili Gajsni muzikanti, Špadni fanti, ansambl Namik, ansambl Fekonija in pevka ansambla Špadni fanti Nina Kouštca.
2: Ja, zdaj veste, kdo se je veselil, ampak ne veste pa, kdo je dobil katero nagrado, ne? Katera sklad bi najbolj pripričal komisijo in kdo je osvojil nagrado občinstva?
1: Ja, za vse to bo treba skočiti pan kamar drgan kot na veseljak.si.
3: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk bo od jutri rekordno drag. Dizel se bo podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni bodo močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedi portala neurje.si lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako občutno hladnejši dan, v notranjosti Slovenije temperature večinoma tudi popoldne ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. Izraelci bodo v Volkswagenovem obratu proizvajali dele za protiraketno obrambo izraelskega državnega podjetja Rafael Advanced Defense Systems. Z izraelsko družbo Aurelius Capital so namreč sklenili sporazum o morebitni prodaji Volkswagenovega obrata v Osnabriku. Po oceni sveta delavcev Volkswagena bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočili le na prvo tekmo s Slovaki. Letos evropski naslov prinaša tudi vstopnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto in olimpijske igre 2028. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dajmo malo zadihati, čeprav sonca kmal dolg več ne bo, bo pa malo več dežja. To se ponovadi zgodi, ko sonca ni. Namreč temperature se bodo od srede naprej spustile pod 20, celo do 19 bomo namerili četrtek in petek, dežja bo velik. Važno, da je vlažen, pa tudi hladno bo, tako da punce, danes imate še zadnji dan oziroma jutri še zadnji dan, da imate minike na sebi, pa bo treba pa počas bata škorpe gor dati, ne?
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Kranj med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno na prehitovalnem pasu. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrova na uvoz Ljubljana Bežigrad na cesti iz Lastrnjan pri Strunjanu v obe smeri. Tam so tudi zastoji in pa v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Potem na ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid in na cestah Vodice, Moste, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica, severna Štajerska avtocesti smer Maribor zaradi del, voz pa je preko priključka Slovenska Bistrica jug, v radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Če pa pazite kakšno kje, nič 80-13-2, srečno.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Za lepši dan, Židan popoldan.
17: Z vami je veselja.
11: In Loro in Jaka. In kalake so pojemali to skrivnost.
14: Odvisno okay,
11: zakaj. Ne smem povedati.
14: Si mislil na zgodbico mojo zjutraj?
11: Oh, to, poslušte, bomo to zelo obdelali. Jaki, dej ti nam povej, prosim te, zelo imamo malo cajta. Jaka mi je namreč povedal, kako on lepo za živali skrbi. Koga se je zgodil? Kar iskreno nam povej zale.
14: Ne bom čisto detajle, ampak...
11: Se pravi, z nekaj robotali po vajti.
14: Čak, da povem, z mojo ženo živijo ob hišici, ki se kar drži hoste, ne? Ja. In posledično... Dost živalc zahaja okoli naše hiše in tudi v hišo na podstrešje dotično, ne?
11: Tako.
14: In kaj je bilo? Kune so se že znebila, v bistvu se je sama znebila in šla.
11: Ja.
14: Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak nekaj je mogel zavohat. Sva pa že nekaj časa mava pač ta tretjega člana družine.
11: Ja.
14: Ne vem, kako se mu reče, ampak to je ko podgana, ampak tako daljše.
11: Pouhaj, pak je tazga.
14: Mečkeno, nekaj ni kuna, ampak je... Lej, če me gledate po televiziji, ena tušna je.
11: No, ko neka podlasta zgleda.
14: Ko neka podlasta zgleda,
11: čez tenko. Je stavl na polha.
14: Ne, nekaj je res tako osko, ena okay. Harenovka je, ne.
11: Okay.
14: In jaz zjutraj prijedem dol do spodne štuki in imamo na stropu ladijski pot, vidim men tako špranico, ne.
11: Lukenčko
14: in je lisica to zgrezla, ne.
11: Mm-hmm.
14: In jaz gim pogledat in majstrca dejansko tam leži. Ne, jaz gledam,
11: in te gledam.
14: Rečem, Čaša, je to to, kaj svedem, ali je to to, kar je svedem, ne? In je bilo to, ne?
11: Ja.
14: In potem jaz pridem, jaz gim v kuhno, sem leto nekaj pojde bi jo spodil, ne? Ne bom prav povedal kaj, ne?
11: Ja.
14: Ne?
11: Neki in... ostr ga je vzel.
14: Ne, ne, ne.
11: In to ni bila šefa, no?
14: Ne.
11: No, probo si, in kaj ti rekla, Jaša?
14: Žena preleti, si ti normalen, ja. Kaj delaš? Kaj se imamo edinstvo priliko, da gre ta podlasta,
11: pa
14: ne?
11: Pa da mene zaprejo, ne? Ja.
14: Ne. Ne. In ona,
11: da lahko iz sebe, da.
14: Čak, ki bom posnela. In ona pride, posname, ima šrofenci, igram po žoka, notro ona se obrne glavo, obrne in naj ogleda dole. Tako gleda in ja. Smrka in naj ogleda. Sem, jaz ne vem, jaz se vedel, kaj ćemo narediti, vzim sem koče in sem šel na šiht. Sem, kot te se pa igra iz njo, jaz ne bom to prvem, pa no. En dan, ko bo del na pojstvo skočila, pa ne me klicat več.
11: No, še dobro, veš, kaj zelo lahko pustite, da ne gre nazaj v naravo.
14: Še potrati, da imamo začeti, ne? Še
11: ja, lejte, še dobro, da je bila kuna, ker Hrvati imajo zdaj evre, tako da kjedrge pa tako ne moreš ponocati, ne? Ja.
15: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: glasbenik in fashion blanker. In a se tudi vam zdi, ja, da skoraj ne mine vikend, ko se nekaj fajnega dogaja? Dobro, ti tako na špile hodiš, ti imaš vsak vikend neki in meni se tudi zdi in očitno se bomo tudi ta vikend luštan imeli.
1: Ko Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
2: Takoj, veseljaki, pred nami je namreč konec tedna, ko bo eno najlepših starih mestnih jeder zaživelo v barvah vseh vrst narodnih noš. Festival Dnevi narodnih noš Kamnik mazna skokom najdaljšo tradicijo na področju oblačilne dediščine pri nas.
0: Res je, za skokom tudi največ nastopajočih. Več kot 500 folklornih skupin, plehmus, glasbenikov, rokodelcev in obiskovalcev vseh generacij. Vsak let imajo tudi osrednje teme. Mingrede, lani bila tudi recimo Gorenjska, zato bomo spoznavali noše, običaje, glasbo, ples in pripovedi. Mingrede, če ste pa recimo bolj že parske sorte, mali lopov, ne? Pa raj mogoče ne hodati v Kamen, kar v žepi gorenjskih noš zihr ne v tem bega denarja našli, ker ga imajo doma v štumfah.
2: Kamnik bo tako 3 dni prostor, kjer bo dediščina živela na ulici med ljudmi, petek in sobota, pa bo so tudi glasbeno barvo nazvito feltno v petek in v soboto z ansamblom Saša Avsenika.

0: Več o programu, ki ga je to, da bo cel teden rabljal, da vam vsem poveva o nastopajočih, kje parkirati in tako dalje, nam bo četrtek povedal tudi župan Kamenka, ki bo pri nas mal po četrti in takrat bomo zvedeli tudi vse, kar sam Ida pozabila povedati.
1: Torej ta vikend starim nadokanjih na festival.

Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
1: Novo v Interclass Cars.
5: Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Ritem mojega dneva.
1: In kaj nas kaj čaka, jaka zelo nadaljevanju?
2: Martin, Marin, Zver in hej, Slovenija, zavriskaj. In moje srce res ne razume, tako ko sam bodo nikad prav zakaj. Ti ja. Nisiš obiskal ene veselice od Martina, Marina, Zvera.
1: Ja.
2: Kaj si, kukaj ne svema, si kar ljubitelj njegov.
1: Ker jaz tudi ne razumem.
2: Kaj pa? Nova, to nova.
1: Nisem še slišal, nisem.

0: Rebeka Dremelj in Doma in Kumer, Daj mi noč, in to noč bo še lepo, tudi jutrično noč bo še lepo, potem od srede naprej pa se temperature spustijo pod 20 in več dežja od četrtka. Dalje tudi nekaj neviht in ploh bomo pričakovali vse do nedelje, ko se bo vreme rahlo pobralo, ne bo pa šlo več proti 30.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobro dan še na ceste, prometna nesreča na gorenjski avtocesti smer Kranj med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno na prehitovalnem pasu. Stojite še na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrova na uvozu Ljubljana Bežigrad, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice in na ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid. Stojite še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče, radar pa na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smeri Jesenice. Tudi v Kranju ste ga opazili pri železniški postaji v smeri centra. Če bo pazite še kakšnega kje, nič 80-13-02. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Za lepši dan, židan popoldan.
0: Pa sva ga pregurala skor.
3: Ja, jaz bom jutri spet malo do post vzel.
0: Ja, sej, jutri boš mogoče me odsajt tisto kunovjet, ker se veš, kaj pravijo. Skor ni še enkoli kunovjev.
3: Jo, jutri bo eno drugačno taktiko bravi, bom nekaj tam nasipal.
0: Naredi.
3: Za pomalčkat.
0: Dej jih mogoče kune, če ima takih hrvaških kun, dej mogoče.
3: Ne.
0: Se bo prepoznala na sliku, tako to sem pa jaz.
3: Ne. Če praviš, kaj pravi, da pasje dlake odganja.
0: No, mogoče, pa mogoče, sam mogoče, sana podstreži, daj pa si zmagal.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In ob šest sledijo glasbene želje, nič 8-280 tisoč, tista številka, je pa res, lahko vsak dan od pol enajstih dalje glasbeno željo nam zapišete na našem Facebook profilu pod objavo glasbene želje in mi vam jo zavrtimo.
2: Edi številka se spremenila 031-66-444 oziraj naprej, v bistvu kar na tajnico pokličte.
1: No, tako pa tako. Se obe veste. No,
2: vse veste, v 20 uri ponovitev daje z jasno glasno, kot smo že povedali, Eva potrebuješ bo gostja, tokrat pa Martina Švab pride tudi do domači kviz, pa predstavili bo njihove nove pesmi.
1: Tako ob 9. po koncertni večer ansambla Franca Mihaliča, ki praznuje, ki je praznoval njihovo 40-letnico, to bo sicer drugi del koncerta.
2: Tako, ansambl Franca Mihaliča pa vemo, da so med elitne ansamble domače glasbene, sem pri nas tudi v tujini se po njih zgledujejo. Svojo 40-letnico so pa obeležili za mikom 5. novembra 2011 v dvorani športnega centra Ribanca.
1: In ne boste verjeli, da so se koncerta odrežili obiskovalci z vseh vetrov centralne Evrope, kjer v bistvu glasba Franca Mihaliča zelo preljubljena. Tako da nama verjemte na besedo, da se ta koncert res plača pogledati. Kje?
2: Samo na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
4: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk bo od jutri rekordno drag. Dizel se bo podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem više za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni bodo močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedi portala neurje.si lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako občutno hladnejši dan, v notranjosti Slovenije temperature večinoma tudi popoldne ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. Izraelci bodo v Volkswagenovem obratu proizvajali dele za protiraketno obrambo izraelskega državnega podjetja Rafael Advanced Defense Systems. Z izraelsko družbo Aurelius Capital so namreč sklenili sporazum o morebitni prodaji Volkswagenovega obrata v Osnabriku. Po oceni sveta delavcev Volkswagena bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočili le na prvo tekmo s Slovaki. Letos evropski naslov prinaša tudi vstopnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto in olimpijske igre 2028. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: Še vreme pogledamo, jutri bo jasen dan, vroče vreme bo čez dan, v Alpah bo nekaj več kopaste oblačnosti. Sicer pod srede naprej, oziroma srede popoldne naprej, se bodo plohe nevihte začele širiti proti naši državi, od četrtka dalje pa se razširile na celotno državo. Vreme bo deževno, temperature bodo pa iz 30 stopinj, ki bomo namerili tudi recimo jutri in v sredo, padle na borih 19.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Dobar dan še na ceste, kjer pa prometna nesreča še vedno vira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Broti in Ljubljana Šmartno. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti v smer Celje med Zadobrovim in Domžalami, smo li ljubljansko vzhodne voznice. Na ljubljanski voznici pa stojite še od Kozari do predora Šentvid in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Zaprt je še priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti smer Maribor zaradi del, obvoz je preko priključka Ljubljan in preko priključka Slovenska Bistrica jug. Radar pa na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice, tudi v Kranju vas čaka radar pri železniški postaji smer Center. Če pa opazite še kakšnega, kje nič 8013, nič deje, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
4: Z vami sva bila Lorenjaka, jaka jutri bo doma.
2: Ja, hvala, mislim. Hvala, da se pohvalil, jaz sem pa v vsakem primeru na šihtu, vsak dan z vami v Židanem popodnevu.
4: Tako.
2: In tudi jutro v Židanem popodnevu bo kar zanimivo, namreč k nam pride naša vikendašica, prelepa, prelesna Mateja Mohar, z njeno prvo avtorska, nikar jih je napisala že za par ansamblov pesmi, tako da ne moram reči čist prva, ampak njena prva avtorska, če bi se zvezda utrnila.

0: luštna, ne?
1: Ja. Prsti bi se prepletli na tej
0: poti. Ful me zanima, kom poje. To bomo se sedaj jutri zvedeli.
1: Ja, jaz bom pa poslušal na glas doma.
0: No, dej na glas, videte pa tudi zelo na glas, ker prihajajo Werner in Domen Kumer z mladimi korenjaki. Najprej Štolca, pol pa Kravca. Kravca.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Justil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitnes svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitnes trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno pušnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88. Tam je bila barka.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas.
1: In pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada.

0: Seveda, učinki glukomana na slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
1: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
0: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
1: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
0: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
1: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
0: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
1: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.
2: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
3: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
4: Dobrodošli v prvi!

0: Radio Veseljak.
1: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.

0: Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Veseljak.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.